Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno, Radio Sraka, 94,6 MHz.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z Valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sobotno jutro. Danes je 4. julij. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature so od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija.

Župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni ter direktor družbe KOP Brežice Dejan Bibič sta včeraj na Rotožu podpisala pogodbo za prvo fazo rekonstrukcije in obnove Jankčeve in Ragoske ulice. S tem projektom na mestni občini Novo mesto nadaljujejo sistematičnim urejanjem cestne infrastrukture in komunalnih omrežij z namenom zagotavljanja večje prometne varnosti ter dviga kakovosti bivanja občank in občanov. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete našim prvim jutranjim novicam točno ob 6. uri. Izvedeli boste, kaj je novega doma in po svetu. Dobro jutro.

Poslanske skupine SDS, Nove Slovenije, SLS, Fokus, Demokratija, Žita Logare in Resnica so včeraj v parlamentarno proceduro vložile zahtevo za sklic nujne seje odbora za finance z naslovom Negospodarno ravnanje z javnimi financami v času vlade Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba. Opozarjajo, da so mandat prejšnje vlade zaznamovali odsotnost fiskalne discipline, neracionalna poraba javnih sredstev ter številni primeri negospodarnega ravnanja z denarjem davkoplačevalcev. Ob tem opozarjajo tudi na izrazito rast proračunskih odhodkov ob koncu mandata, zastoj pri črpanju evropskih sredstev ter številne zamude pri izvajanju ključnih razvojnih projektov. Menijo, da navedena dejstva terjajo celovito razpravo o učinkovitosti upravljanja javnih financ in odgovornosti pri porabi javnega denarja. Odboru za finance so zato predlagali, da po opravljeni razpravi sprejme naslednja sklepa. Da vlada Republike Slovenije v 6 mesecih odpravi revizijo porabe javnega denarja vlade Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba v času upravljanja tekočih poslov, ter da vlada Republike Slovenije do konca leta 2026 preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja kriterijev iz Maastrichta, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Vabimo vas, da prisluhnete našim prvim jutranjim novicam točno ob 6. uri. Dobro jutro.

0: Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.
1: Ura je 6. Dobro jutro, radio Sraka iz Novega mesta. Poslušate novice. Župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na pristojne državne institucije naslovili odprto pismo, v katerem opozarjajo na ponovno poslabšanje varnostnih razmer v lokalnih skupnostih ter pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Župani v odprtem pismu poudarjajo, da so se po sprejetju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti razmere v regiji opazno izboljšale. Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj in prekrškov, prebivalci pa so ponovno začeli pridobivati zaupanje v delovanje pravne države. Po zadržanju 8. člena zakona pa v občinah zaznavajo ponoven porast tatvin, vlomov, vandalizma, nasilnih dejanj ter ostalih kaznivih dejanj. Župani ob tem opozarjajo tudi na vse pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih ter na uradne osebe, kar dodatno povečuje občutek ogroženosti med prebivalci. V odprtem pismu zato izpostavljajo, da od države pričakujejo dosledno obravnavo vseh kaznivih dejanj, večjo prisotnost policije na najbolj obremenjenih območjih, hitrejšo uvedbo videonadzora na javnih površinah, učinkovitejše preprečevanje vandalizma in povračilo povzročene škode, hitrejše ukrepanje inšpekcijskih služb ter učinkovitejše reševanje težav na področju komunalne infrastrukture in neplačevanja osnovnih storitev. V odprtem pismu župani poudarjajo, da je zagotavljanje varnosti, spoštovanje zakonov in enaka obravnava vseh prebivalcev temelj zaupanja v pravno državo in pričakujejo, da bodo pristojna ministrstva ter državni organi predlagane ukrepe obravnavali prednostno in zagotovili njihovo učinkovito izvajanje v praksi. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov, ki vključujejo to dejavnost, saj je takrat ustrezno poskrbljeno za varnost udeležencev, so v sporočilu za javno zapisali na mestni občini Novo mesto. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje prvega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Prvi papež iz ZDA je bil namreč vabljen na slovesnosti ob 250. obletnici ZDA, a se je na dan neodvisnosti svoje domovine raje odločil za obisk Lampeduze. Predtem je bil sicer deležen ostrega Trumpovega napada, ker je obsodil množične deportacije migrantov iz svoje domovine. Otok na skrajnem jugu Italije pa bo obiskal v času zaostrovanja evropske migracijske politike. Leon XIV. Od prevzema vodenja katoliške cerkve že večkrat pozval k humanemu ravnanju s prebežniki in begunci po vsem svetu. Prebivalcem Lampeduze pa se je zahvalil za sprejem več tisoč beguncev v minulih letih. Nekajurni dopoldanski obisk bo začel na pokopališču v Kalapisani, kjer bo položil cvetje na grobove migrantov, ki so umrli med prečkanjem morja. Med grobovi je veliko križev brez imen, označenih le številko. Izdelani so iz lesa čovnov, s katerimi so migranti prišli do otoka. Migrantom, umrlim na morju, se bo poklonil tudi ob njim posvečenem spomeniku Vrata Evrope. Nato bo blagoslovil spominsko ploščo ob obisku njegovega predhodnika Frančiška na pomolu Favaloro in pozdravil prebežnike. Obisk bo sklenil z mašo, so sporočili iz Vatikana. Šport. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razbodljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v 16. finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni Zelenortskih otokov s 3-2, v osmini finala pa jih čakajo tekmeci iz Egipta. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 24 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Preverimo še temperature, izmerjene v 5, Celje 11 stopinj, Nova Gorica jasno 17, Črnomelj 14, Kočevje 12, Kredarica jasno 4, letališča Cerklje ob Krki jasno 14, Edvarda Rusjana Maribor jasno 12, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 11, Portorož zmerno oblačno 19 stopinj, Lisca in Novo mesto 15, Ljubljana jasno 16, Murska Sobota jasno 11 v Postojni, 17 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Vipavska hitra cesta je zaprta v obe smeri do ponedeljka do 5 zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz bo po regionalni cesti, od ponedeljka dalje bo spremenjen prometni režim. O ostalih posebnostih trenutno nismo bili obveščeni. 7:30, slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

Tople julijske noči in Oto Pestner, ja, pred nami je prvi julijski vikend, 4. julij pišemo. Poletje pa je že pokazalo svoj pravi obraz in mnogi boste današnjo soboto izkoristili za oddih ali pa skok na morje, v hribe, na izlet ali pa preprosto za nekoliko počasnejši začetek dneva. Če se odpravljate na pot, računajte na precej gost promet na glavnih cestah proti turističnim krajem in mejnim prehodom bo promet čez ves dan močno povečan, zato si za pot vzemite nekaj več časa. Predtem preverite razmere na cestah in se na pot odpravite spočiti pa strpno ter varno na vaših poteh, no na Radiu Zraka pa poskrbim za dobro družbo, prijetno glasbo, sveže informacije in vse, kar sodi v poletno sobotno jutro. Naj bo začetek prvega julijskega vikenda čim bolj sproščen, kamorkoli vas bo danes vodila pot, pa dobrodošli v sobotnem jutru, tudi na telefonski številki in ostalih kanalih za vaše jutranje glasbene predloge lahko pišete ali pa pokličete na nič 7 33 22 100 oziroma 800. Sprejela bom nekaj vaših glasbenih predlogov, ki vam bodo polepšali začetek današnjega vikenda. Sobota, kot je rečeno, 4. julij. Vsem, ki danes slavite, pa srečno, predvsem pa vse dobro. 12 in pol čez šesto kažejo urini kazalci. Dobrodošli.

0: Tako, še enkrat dobro jutro in dobrodošli. Če se ne motim, je nekdo že na telefonski liniji.
1: Ja, dobro jutro, tukaj pa Joži iz Šentruperta pri telefonu.
0: Dobro jutro, Joži, in lepo zdrav, Šentrupert. Kako je pri vas?
1: Jaz bi prosila pa za pesem od Fantjev teh vetrov. Dobro dan.
0: Ose, dober dan. Dobro jutro bova rekli ob 6:15, ne?
1: Tako je, tako je.
0: Naj bo dan lep, sobota prijetna in tudi jutrišnja nedelja. Joži, imejte se lepo in hvala lepa za klic.
1: Enako želim, hvala.
0: Vse dobro, srečno, do prihodnič.

Vso srečo iz srca vsem, ki se odpravljate na pot, tako je tudi Marko na poti in je zapisal sporočilo na Facebook profile Radija Zraka. Dobro jutro, najboljši radio, rad bi slišal pesem Slapov, ne reci nikdar, vse dobro in lep konec tedna. Pravi, tole je vaša izbrana melodija, pa srečno in varno, kamorkoli vas pot že pelje. Dobro jutro in dobrodošli.

Slapovi in tamburaška skupina Vodomec so prepevali za našega poslušalca Marka, še 6 minut jih ostaja do 6:30. Sprejmem še nekaj klicev, še prej pa o cestnih zaporah. Cesta Mlačevo-Krka bo na Krki zaprta med 17.15 in 18. uro danes. Na cesti Zgornja Sorica Petrovo Brdo pod Boršt bo do 1-urne popolne zapore med 16. in 9:30 zvečer. Pa še tole obvestilo: v času turistične sezone bo do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. na primorskih cestah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Vabljeni k spremljanju in poslušanju našega sobotnega julijskega programa.

2 minute in pol ostajata do 6:30. Oglasila se je poslušalka Natalija, pravi dobro jutro, prosimo, če nam zavrtite prelepa Gorenjska, ko gremo malo se potepati po Gorenjski, pravi Natalija. Hvala lepa, srečno, imejte se lepo in verjamem, da boste v prijetni družbi in da si boste nagledali lepot Gorenjske. Tule pa še skladbica.

0: Шльош, кей би запев таш інтернетський петелін?
1: Я кей, кневеш, послуш радіо срака, пансамбль Франчич, пагабуш шлєшу. Шендернейський петелін.
2: Ja, takole je za kikirikao šentjernejski petjelen, komu pa puščim dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Lepo zdrav, dobro jutro, Radio Zraka tukaj.
3: Dobro jutro, jaz bi pa želela, če imate od ansambla Lojzeta Slaka, Deželica sonca in grozdja.
2: Seveda imamo, komu pa pošiljam in kam?
3: Pošiljam svojemu možu, ki ima ravno danes rojstni.
2: Ja, čestitke in pozdrave sprejemamo na drugi telefonski številki, sicer pa skladba pripravljena, niti ne vem, komu jo pošljem in kam. Drugi, čeprav, da se predstavite in poveste vsaj, odkot prihajate. 2 minuti sta čez pol sedmo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kako Črnogorci delajo ceste? Naredijo 1 kilometer ceste, potem pa postavijo znak in tako dalje.

poslušate sveže kmetijske nasvete, ki jih je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto za področje Dolenjske, Posavja in Bele krajine.

0: obvestilo za sadjarstvo, varstvo jablan in hrušk. V nasadih jablan premer plodov presega 60% končne velikosti. Sadjarjem pri varstvu pred jablanovim škrlupom svetujemo redno periodično obnavljanje zaščitne obloge. Škropljenje načrtujte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je zaščitna obloga izprana, ko pade 25 do 30 mm dežja. Razmiki med škropljenji so lahko daljši, na 10 do 12 dni. V tem času svetujemo pri varstvu pred jablanovim škrlupom pripravke na osnovi aktivne snovi Kaptan. Kaptan 82G, Merpan 82DG, Orthoside 82G, Skab 480SC ali Skab 80VG. Navedeni pripravki bodo poskrbeli za primerno zaščito tudi v primeru neurja s točo. Na razpolago je še kuratio žvepleno apnena brozga, ki je primerna za ekološki način varstva nasadov. Učinkuje tudi na listne pegavosti in jablanovo pepelovko. Tam je možen pristop tudi s Carbicure Vitisan na meter višine krošnje. Ob uporabi 500 litrov vode na hektar na meter višine krošnje. Ali Vaxipilant, škropljene površine listne stene. Proti jablanovi pepelovki uporabite v primerku 3 do 4 kg na hektar eno od žveplovih sredstev. Azumo VG, Kolpen 80VG, Kosan, Cumulus DF, Pepelin VG, Sulfar ali Tiovit Jet. Pri tem je potrebna previdnost, saj deluje optimalno v razmerah s temperaturo ozračja med 15 in 25 stopinj Celzija. Pri višjih temperaturah lahko pride do poškodb. Svetujejo še ročno odstranjevanje okuženih pogankov iz nasada. Pridelovalcem svetujemo večjo pozornost tudi na spremljanje bolezenskih znamenj hruševega ožiga. Značilno je venenje in sušenje mlajših pogankov ter plodičev. Priporočamo, da ste na to bolezen pozorni kljub trenutno manj ugodnim pogojem za njeno širjenje. Jabolčni zavijač, začetek leta drugega rodu. Pri spremljanju populacije metuljev jabolčnega zavijača zaznavamo začetek leta metuljev drugega rodu, temperaturne vsote so izpolnjene, hkrati pa se postopoma povečujejo tudi ulovi na feromonske pasti. V primeru preseganja praga škodljivosti, ki znaša 5 do 7 metuljev na teden, priporočamo v tem obdobju ukrepanje z enim od naslednjih pripravkov: Koragen, Corsair, Shenzi 200SC, Voliam, Carpovirusin Max ali Carpovirusin Madex Max. V nasadi z ekološkim načinom pridelave je v tem času potrebno ukrepati tudi proti gosenicam breskovajga ali drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče. Uporabite lahko Agri VG, Delfin VG ali Lepinox Plus. Varstvo češenj in višenj. V nasadih češenj in višenj po zaključenem spravilu pridelka poskrbite za varstvo pred češnjevo listno pegavostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev. Pojav je pogostejši ob deževnem vremenu in vodi v prezgodnje odpadanje listja ter posledično izčrpavanje dreves. Uporabite lahko spodaj navedene pripravke: Delan 700VG, Luna Experience, Merpan 80VG, Signum, Acoustic ali Judo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
1: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Srakam.

Še 12 jih ostaja do 7, čas tudi za sobotni horoskop, 4. julij pišemo. Oven, skrivali boste nekatere svoje namene, saj ne boste želeli, da se kdo vtika v vas. Strast vas bo vodila dlje, kot ste načrtovali, zato pazite, da se ne zagovorite. Bik, v nestrpnem pogovoru vam bodo na hitro ušle nekatere stvari, ki jih boste takoj obžalovali, se bodo zrušile ključno zaupanje v službi, pa tudi v domači okolici. Dvojčka, samo z iskrenim pristopom si boste lahko zagotovili dobro realizacijo v projektih, ki so vam pomembni, zato samo iskreno v pogovore, ki bodo zajemali vse vidike. Rak, potrebovali boste čas za razmislek in ureditev nekaterih stvari iz preteklosti. Sicer boste spet zapadli v čustva preteklosti, kjer ste se žal zelo slabo odrezali. Lev, samski boste lahko zamudili lepo priložnost za odlično vezo, če se ne boste odzvali na iskrice strasti. Vezani dovolite, da vam ljubezen sama vse dobro sestavi. Device, ne boste mogli pobegniti od sebe, zato se nikakor ne skrivajte. Nihali boste v vizijah doma in prav zdaj se morate odločiti, kako ter kje bi sploh radi živeli. Tehtnice, podporo boste imeli vseh ljudeh v okolju, zato boste izjemno dobre volje in lažje vam bo šlo kot sicer. Počasi se boste na polno prebudili v kreativnosti. Škorpion, ne boste želeli z nikomer preveč razpravljati, a vseeno vam bo pomembno, da se domači strinjajo z vami. Razmislite o svojih namigih in takoj vam bo lažje. Strelec, izbirali boste morali med novostmi in srečo na bolj naiven način ali pa zagrenjenostjo na star način. Zdelo se vam bo, da ne morete zgrešiti, a ne bo lahko. Kozorog, pomembno bo, da sami veste, kaj si res želite in odgovornosti za srečne odnose ne prelagajte na druge. Odkrite si svoje skrivne načrte in srčne želje. Vodnar, optimistično boste spodbujali vsakega, a glede lastnega doma in financ boste precej nemirni in nestrpni do vseh, ki bodo želeli to komentirati ali svetovati.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, točno 7 je, novice. Osrednji del Ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1. V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta, sporočajo iz slovenskih železnic. Na progi Ljubljana-Kamnik-Graben bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Šiška in obratno danes organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake. Na progi Ljubljana-Jesenice-Beljak bo za vse povezave danes in jutri organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Vižmarje in obratno. Za vse vlake proti Primorski bo na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno danes in jutri prav tako organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Vlaki proti Štajerski na progi Ljubljana-Zidani most-Maribor-Dobova bodo vozili do oziroma začasnih peronov ob križišču Masarikove ceste in Njegoševe ulice. Za del povezav bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Zalog organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Tudi ti avtobusi bodo vozili s ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji. Za potnike v tranzitu, ki se bodo ta konec tedna z vlakom pripeljali do Ljubljane in bodo pot na to nadaljevali proti Jesenicam ali Divači oziroma v obratni smeri, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz takoj po izstopu z vlaka na začasnih peronih. Za vse sezonske vlake oziroma nočne vlake iz Budimpešte in Varšave ter obratno, ki bodo ta konec tedna vozili do Kopra oziroma Reke, bo organiziran direkten nadomestni avtobusni prevoz. V slovenskih železnicah potnike ob tem opozarjajo, da bodo nadomestni avtobusni prevozi na obeh relacijah vozili direktno in ne bodo ustavljali na vmesnih postajah. Na slovenskih železnicah potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in pri načrtovanju poti upoštevajo spremembe. Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljajo na svoji spletni strani. Združene države Amerike bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi zlasti v Washingtonu. Osrednji državni program poteka pod okriljem pobude Amerika 250, ki jo je zakonom ustanovil kongres in je namenjena obeležitvi sprejetja deklaracije o neodvisnosti v Filadelfiji leta 1776. Pobuda vključuje razstave, izobraževalne programe in kulturne dogodke po vsej državi. Predsednik Donald Trump je uradnemu programu dodal še svojo pobudo Freedom 250, ki jo Bela hiša predstavlja kot domoljubno praznovanje ameriške zgodovine. Pobuda vključuje vrsto predsedniških dogodkov in domoljubnih prireditev, za katere demokrati trdijo, da jih je Trump spremenil v političen projekt svoje vlade in zasenčil pobudo obeh strank Amerika 250. V New Yorku bo med osrednjim dogodkom tradicionalni ognjemet ter številne lokalne parade, koncerti in muzejske razstave. V Washingtonu je Bela hiša skupaj z delovno skupino za praznovanje 250. obletnice pripravila osrednjo državno slovesnost, ki bo dogodek posebnega nacionalnega varnostnega pomena. Za varnost bo skrbelo okoli 5000 pripadnikov nacionalne garde. Priprave na praznovanje so spremljale tudi polemike, medtem ko Bela hiša napoveduje zgodovinsko največje praznovanje dneva neodvisnosti, so nekateri dogodki na travniku National Mall, kjer bo imel Trump nocoj svoj govor, v dneh pred osrednjo slovesnostjo pritegnili precej manj obiskovalcev od pričakovanj. Šport. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Od Slovencev bo prvi na startu Matej Mohorič z Bahrain Victoriusom ob 18.20. Jan Tratnik bo z Red Bullom začel ob 18.45, 10 minut kasneje pa bodo kot zadnji z rampe krenili Emirati z branilcem naslova Pogačarjem na čelu. Kolesarje v prvih 15 kilometrih čaka ravninska trasa, nato pa se bodo morali v zadnjem delu dvakrat povzpeti proti Montjuku. Cilj bo pri olimpijskem stadionu po 800 metrih vzpenjanja s povprečnim naklonom 7%. Organizatorji bodo vsakemu posamezniku odmerili svoj čas, zato je pomembna tudi taktična priprava ter skrivanje najboljših za razgibane zadnje kilometre. Pogačar je z ekipo Emiratov v širšem krogu favoritov kot tudi Visma, a z Dancem Jonasom Vingegordom ter Red Bull z Belgicem Remkom Evenopulom in Nemcem Florianom Lipovicem. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, od severa priteka k nam razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo precej jasno vreme, nekaj več oblačnosti, s kakšno popoldansko ploho bo severno od nas. Ob Jadranu bo pihala po večini šibka burja. Jutri se bo od severa pooblačilo, predvsem v Alpah bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Preverimo še zadnje temperature. Bilje Nova Gorica jasno 16, Celje 12, Črnomelj 14, Kočevje 11, Kridarica jasno 4 stopinje, Portorož jasno 18, Lisca jasno 14, Ljubljana in Postojna jasno 16, Murska Sobota jasno 12, Novo mesto jasno 15 stopinj Celzija. Še na ceste. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji pred delovno zaporo proti Postojni oziroma pri Postojni proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zaprt en prometni pas v delovni zapori med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču promet ovira na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kozarjami proti Primorski. 7 in 9 minut, to so bile novice na radio Sraka.

Ensemble Vriski in Moskondarska bogatija na valovih radija Sraka na soboto, 4. julij 12 minut čez 7, še tole obvestilo. Komunalno Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

Franc Potočar, Spod Lipškimi fanti, srečelov, naslov Telepulke, 19 minut čez sedmo, pa še tole obvestilo. Obveščam vas, da bo moj gost v današnji oddaji naš vsakdanjik Tu sem doma, kustos v Dolenjskem muzeju Novo mesto, gospod Borut Križ, vabljeni k zanimivemu pogovoru, izvedeli boste marsikaj zanimivega, sicer pa še prej ob osmih. Nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih pripravlja Helena Mrzlikar. Med drugim boste slišali tudi o okusnih dodatkih za ledene sladice. Več o tem ob osmih, ob pol devetih pa zbiramo prvo julijsko vižo dneva. Imejte se lepo pa prijetno poslušanje.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Kočevje obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Gornji Šentlenart 2 v torek 7. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Glino-Gaj, nizkonapetostno omrežje Rutar, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje KK Loka, nizkonapetostno omrežje Igrišče, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Poklek, nizkonapetostno omrežje Poklek Vas, v ponedeljek 6. julija predvidoma med 10. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca, nizkonapetostno omrežje Proti Stilesu, v sredo 8. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje Dobe v sredo 8. julija predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Brezje Gorjanci v sredo 8. julija predvidoma med 9.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Krško vodovod v sredo 8. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje se novo šola nizkonapetostno omrežje Titova 90, 92 in 94 v ponedeljek 6. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolško in 7 v torek 7. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakov v sredo 8. julija predvidoma med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor v sredo 8. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Sremič Imperial omrežje Kovačič v četrtek 9. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Trn 2 in Smečice v petek 10. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektracelje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.
2: Trgo sem ti rož.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pozor, ljubitelji dobre kapljice in odlične zabave. To soboto ob 20. uri vas društvo Vinogradnikov Škocjan vabi na večer vina, penine in glasbe pred stavbo občine Škocjan. Pridite in uživajte v vrhunskih dolenjskih vinih in peninah, domači kulinariki ter odličnem glasbi.

0: Na vrsti so nasveti za vodenje gospodinstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrzlikar.
1: Dobar dan, spoštovani poslušalci. Spoznali bomo okusne dodatke za ledene sladice. Tudi v vročini potrebujemo sol, saj ima v organizmu posebno fiziološko vlogo. Sol pomaga ohranjati ravnovesje jonov v telesnih tekočinah, vseeno pa bodimo zmerni pri njeni uporabi. No, priprava okusne ledene sladice je ostala zahtevna in težavna vse do leta 1850, ko so izumili hladilnik, oziroma do leta 1864, ko je svet dobil prvo zamrzovalno omaro. Potem se je proizvodnja in prodaja sladoleda bliskovito razširila na vse celine. Sladoled, ki že stoletja velja za idealno sladico za večino človeštva, postaja vse bolj popularen tudi v času, ko si večina prizadeva za čim bolj zdravo in organizmu prijazno prehrano. Obok mu stopata sorbet in granita ter številne druge ledene posladice. Sladoled je osvojil staro in mlado, saj je lahek, osvežujoč, poživljajoč, hranilen in okusen. Prijav vsakemu, omislimo si ga lahko v najrazličnejših okusih, aromah, barvah in količini. Eni prisegajo na jagodo, kivi in ostalo sadje, drugi na čokolado, ljubitelji kave, na kavnega, kapučino v sorbet ali ledeno kavo. Gurmani pa na eksotične okuse pinjole, kokosa ali indijskega oreščka. Večina sladoledov vsebuje smetano, lahko pa si izberemo tudi lažjo inačico z jogurtom, ki je svojo nizko kalorično vrednostjo in lahko prebavljivostjo prijazen prebavilom. Prav tako raste priljubljenost tudi sorbetom, ki so se uspeli prebiti obok klasičnemu sladoledu. Primerni so tudi zato, ker jih je relativno preprosto pripraviti. Sprva so jih pripravljali predvsem z limono in agrumi, danes pa so sladokuscem na voljo v vseh sadnih inačicah, tudi v bolj eksotičnih okusih, kot so menta, bazilika, cimet, kokos in drugi. Kulinarika sladolede obravnava kot zamrznjene kreme ali zamrznjene tekoče mešanice. Po sestavi jih ločimo v sadne, jajčne, mlečne in še druge. Danes izdelujemo sladolede v električnih ali ročnih strojčkih. Tovrsten sladoled je mehkejši, rahlejši in bolj enakomeren kot tisti, ki so jih pripravljali nekdaj. Sladoled lahko doma pripravimo tudi v hladilniku, in sicer pripravljeno zmes damo v primerne posodice in jih postavimo v najhladnejši predel hladilnika za več ur. V predalu s tremi zvezdicami pa se sladoled ohrani do 2 meseca. Precej hitreje poteka zadeva v zamrzovalniku, kjer je ledena poslastica gotova že v par urah. Zamrzovanje sladke mase lahko pospešimo z dodatkom želatine ali stepene sladke smetane, no primerno zlasti je to za jajčne in sadne sladolede, ki vsebujejo več sladkorja, maščobe in alkohola, torej snovi, ki preprečujejo zamrzovanje. Hitro in dokaj enakomerno se strdijo tudi sladoledi iz praškov, to je instant, praškov in tisti, katerih masa vsebuje precej pudinga. Sorbet je finejša različnica vodnega sladoleda, ki ji dodamo sneg iz beljakov. Granita pa je sladoled na vodni osnovi z bolj grobo strukturo, v kateri so ostali ledeni kristali. Šerbeti so ledene sladice iz sadnih kaš ali sadnih sokov, vina, likerja, žganja, sladkorja različnih dišav, sladoledi pa vsebujejo še jajca, mleko, smetano, jogurt, skuto in številne druge dodatke. Še nasitnejše pa so ledene kreme, parfeji, ledeni narastki, ledene bombe in druge zamrzene sladice. Dober šerbet je vedno gladek, rahel in penast, ter dobro naraste tudi zaradi mehurčkov zraka, ki jih dobi med mešanjem. Za dodatno rahljanje pa lahko uporabljamo tudi sneg iz beljakov ali beljakovo maso, ki jo zmesi dodamo sredi zamrzovanja. Ledene kreme in bombe pa zrahljajo stepena jajca in smetana. Pri pripravi moramo upoštevati, da med zamrzovanjem oslabi intenzivnost sladkorja in dišav, zato jih je potrebno dodajati v večji zgoščeni koncentraciji. Za šerbete in sladolede je najbolj primerno kiselkasto sadje, kot je marakuja, kivi, limonovci in jagodičevje. Za mlečne sladolede pa ki so poglavitne sestavine vanilija, kava in čokolada, ki jim dodajamo orehove zmesi, krokant ali kandirano, v alkoholu namočeno sadje. No pa spoznajmo torej, kateri so dodatki za ledene sladice. Konsistenco in okus sladolednih, torej ledenih teh desertov, določajo uporabljeni dodatki. Vsaka ledena mešanica vsebuje enega ali več izmed njih. Naprimer sladkor, če ga je premalo, je masa zrnata, kadar ga je preveč, pa masa ne zamrzne. Nadalje, med in javorjev sirup. Sladkorni sirupi so slajši od sladkorja in ne zavirajo zamrzovanja. Kaj pa grozdni sladkor? Ta spodbuja kristalizacijo. Z njim dosežemo želeno mehkobo sladoleda, ne da bi maso preveč sladkali. In še sladka smetana in mleko. Torej, z mlečno maščobo je zelo pomembna za kakovost sladoleda. Več ko je mleka, bolj je ta mehak. Dodajamo pa lahko tudi skuto in jogurt. Ta poskrbi za prostornino in konsistenco sladoleda. Značilni jogurtov okus pa se ohrani tudi po zamrzovanju. Za pripravo ledenih sladic pa se vse bolj uporabljata tudi sojino mleko in sojin sir tofu. Dodajamo lahko tudi alkohol, ker alkohol znižuje temperaturo zamrzovanja, smemo močne alkoholne pijače, kot so žganje in razni likerji, uporabljati le v manjših količinah. No, dodajanje sadja pa vsekakor velja, in sicer pretlačeno sadje daje specifičen okus ledenim sladicam. Limonin sok blaži sladkobnost in daje specifično kiselkasto svežino in sadno aromo. Jagodičevje lahko uporabljamo sveže, predvsem so to breskve, marelice, slive in hruške, pa dobijo izrazit okus šele po poširanju v sladkorni raztopini. Podobno velja tudi za južno sadje, kot so kivi, ananas, marakuja, ki v surovem stanju vsebuje encime, ki zavirajo zamrzovanje. No, sladoledni masi pa lahko dodajemo torej čokolado in kakao ter čaj in kavo. Dodatki, ki dajo sladoledom res prav svojevrsten okus. In nazadnje še zelišča in dišave, kot so bazilika, menta, sivka in janež. Tako, in po kratkem predahu bomo s nasveti nadaljevali.

0: V nadaljevanju oddaje pa še nekaj besed o zelo pomembni začimbi, to je sol, ki je telo v poletni vročini potrebuje celo nekaj več. Torej, kuhinska sol je verjetno ena najpogosteje uporabljenih sestavin in začimb večine jedi. Najdemo tudi v sladkih jedeh, verjetno je tudi zato imenujejo kraljica začimb. Na voljo imamo kameno, ki jo izkopljajo v rudnikih soli ter morsko, ki nastane z izhlapevanjem morske vode. Kot kemijska spojina je sol preprosto natrijev klorid, predvsem kameni pa danes pogosto dodajajo različne dodatke. Najpogosteje je to jod, ki prepreči napačno delovanje funkcij organov zaradi pomankanja tega kemijskega elementa. Kljub temu, da ima v organizmu posebno fiziološko vlogo, saj pomaga ohranjati ravnovesje jonov v telesnih tekočinah, lahko prekomerno uživanje povzroči neljube težave. Koliko soliti neko jed je običajno odvisno od okusa kuharja oziroma jedca, vsekakor pa velja upoštevati pravilo, da raje solimo nekoliko manj kot preveč ali še dodatno. No, velik pomen v kulinariki pa ima tudi kis. Z domačo naravno predelavo sadja dobimo torej sadni sok, mošt, sadno vino, kis, vino in žganje. Pripravljamo bistre in kašaste sokove. Nerazrečene uživamo kot hrano, razrečene z vodo pa kot pijačo. Predvsem bistri jabučni in grozni sok sta osnova za pripravo drugih sadnih izdelkov. V domačem gospodinstvu je široko uporaben kis. Biološko ga lahko pridelujemo iz številnih različnih surovin, iz grozdne gošče, grozdnega soka, vina, jabučnih tropin, zmletih jabolk, jabučnega soka, no in še kaj. Bolj ko je proizvodna kisa naravna in sicer bogatejša, je njegov okus in ugodnejši je vpliv na prebavne organe. Surovine za vinski kis so vino, grozdni sok ali grozdna gošča, to so grozdne tropine. Zgodovina vinskega kisa je zelo stara. Človek ga je odkril po naključju pri pridelavi vina. V davni preteklosti, ko se je vino tovorilo v neprimernih posodah, v katere je vdiral zrak z bakterijami, alkohol je hitro oksidiral v ocetno kislino in nastal je kis. Izdelava jabučnega kisa je bolj zahteven postopek, saj mora pred oksidacijo poteči še alkoholno vrenje. Rezultat postopka je jabučnik oziroma jabučno vino. Najprimernejša posoda za izdelavo kisa je pletenka, ki jo napolnimo le do 2/3, da je pri delovanju ocetnokislinskih bakterij prisotno veliko zraka. Rok uporabnosti je pri pravilno shranjenih kislih in predvsem kisih skoraj neomejeno. Iz domačega jabučnega in vinskega kisa ter z dodatkom zelišč in začimb pa lahko pripravimo okusne aromatične kise. Tako, želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.
1: Poslušali ste nasvete za vodenje gospodinjstva, ki jih je pripravila gospa Helena Mrsikar.

Takole je pol devetih, kot vsako soboto, tudi v današnji prvi julijski zbiramo Viža dneva. Predstavim vam v nadaljevanju tri predloge, kateri vam bo šel najbolj v uho, pa boste zanj lahko ob koncu tudi glasovali. Naj vam predstavim prvi predlog ansambl Vilija Petriča, Lepa je dežela naša.

Slišali ste prvi predlog, lepa je dežela naša, v izvedbi ansambla Vilija Petriča. Vem za deželo, pa nosi viža, pod katero so se podpisali člani ansambla Gorenci. Drugi predlog.

Slišali ste drugi predlog Vem za deželo izvedbi ansambla Gorenci in še zadnji, tretji, Luštno je to na deželi v izvedbi ansambla Nagel.

0: Tako, zavrteli so se vsi trije predlogi za današnji izbor Vižedneva 1. juliju, prvo soboto v juliju. Naj še enkrat ponovim, za koga boste lahko glasovali. Lepa je dežela naša, prvi predlog, ansambl Vili Petrič. Vem za deželo, Gorenci, in tretji predlog, luštno je to na deželi v izvedbi ansambla Nagel. Glasujete lahko na telefonski številki 073322100. Dobro jutro, dober dan.
1: Lep dober dan, Mira iz Stražnega vrha pri telefonu.
0: Lepo dobro jutro, dober dan, Mira.
1: Glasujem za drugi predlog za Gorenjce.
0: Za Gorenjce.
1: Ker je res lepa naša dežela in vemo vsi za njo.
0: Tako.
1: Sem premalo ocenimo.
0: Bi rekla, Mira, se strinjam z vami.
1: Je. Pa lep pozdrav vam želim.
0: Hvala lepa.
1: Sve cence, vam in vsem poslušalcem.
0: Hvala lepa za lepe želje, Mira. Vračam v Belo krajino. Tako prvi glas je oddan. Trije glasovi, tri viže in tri ansambli. Kdo bo tisti, ki bo zbral največ vaših glasov? Dobar dan.
2: Dobar dan, to je Štefka za Augsburga.
0: Štefka, pozdravljeni. Za prvo, Vilija Petriča.
2: Ja.
0: Lepa je dežela naša.
2: Tako, ja. Res je.
0: Hvala lepa. Štefka, ja. Imajte se lepo, kljub temu, da niste v naši deželi, pa upam, da se radi vračate domov. 073322100 oziroma 800 glasujemo za Vižo dneva, prva v mesecu juliju. Dobro jutro, dober dan. Halo.
3: Ja, dober dan želim.
0: Dober dan. Ja, Frenko, glasite se. Nač bat.
3: Ja, nekaj bo prekinjeno.
0: A res da. Frenk, ste poslušali vse tri.
3: Ja, sigurno.
0: Povejte.
3: Kar druga bova.
0: Gorenjce, pravite. Ja. Vem za deželo. Lepo. Lepo zdrav obima, selo primirni. Vse dobro, voščim. Hvala lepa, Frenk. Lepo zdrav nazaj. Še nekdo je z nami. Halo?
4: Dobar dan, Jože pri aparatu.
0: Jože, pozdravljeni. Katera vam je šla najbolj uho?
4: Kar prvo, ansambl Vilija Petriča.
0: Kar Petriča, evo.
4: Ja,
0: lepa je dežela naša.
4: Lep dan želim.
0: Enako, hvala lepa, srečno tudi vam, Jože. Še nekdo je poklical, halo?
5: Dobar dan, Mirko iz Geršič.
0: Dobar dan, Mirko.
5: Glasujem za drugi predlog.
0: Gorenjce, pravite.
5: Je tako lepo.
0: Belokranjci, ja. Za Gorenjce, lepo. Mirko, tudi vam lep in uspešen vikend. Želim, naj vam ne bo prevroče, sicer pa imate tam blizu tudi reko Kolpo, ki ima že tam nekje 26-27 stopin po zadnjih podatkih. Halo, halo.
6: Dobar dan, Frank, slavša vas.
0: Slavša vas, kako glasujete, dobar dan.
6: Za prvi predlog.
0: Evo, Petriče.
6: Ja.
0: Lepo. Tudi slavša vas se kopa tamle v Krki, ne?
6: Ja, je kar gužva.
0: A, se vem. Lepo.
6: Nisem bil zdaj doma, nisem bil dušen, skaj videla, jaz sem bil v bolnici, pa sem... Tu moraš preživeti.
0: Tako. Francel, ja. Čim prejšnje okrevanje, želim vse dobro do naslednjič, mi pa še naprej glasujemo za Vižo dneva.
7: In dober dan, bi jaz rekel.
0: Ja, pa bi tudi jaz rekla, Jože, dober dan. Sonce je že visoko.
7: Zdaj je pa že kar lepo videti, ja.
0: Lepo. Jože, kaj ste se odločili?
7: Jaz bi pa za tele naše ženske, ki sem jih slišal, da tako lepo prepevajo.
0: A nagel, za ne? Nagel?
7: Ja.
0: Aha, tretji predlog. Evo, prvi glas.
7: Tretji predlog.
0: Tako.
7: Ja.
0: Jože, tudi vam želim uspešno in lepo soboto.
7: Jaz pa lep dan vam.
0: Hvala lepa. Lepo zdrav.
7: Ja, srečno.
0: Naslišanje znova čez teden dni. Še nekdo je z nami, halo?
8: Za prvi predlog.
0: Kdo se je oglasil?
8: Silvester.
0: Aha, dobro, zapisano, Silvester, hvala lepa. Glasujemo naprej. Še nekdo je tukaj, halo?
9: Dobro jutro, Vera pri telefonu.
0: Jutro, Vera.
9: Za prvi predlog.
0: Evo ga, zapisan, Vidija Petriča.
9: Tako.
0: Vera, uspešen in lep dan želim. Halo, halo?
10: Dobar dan, gospoda Nata.
0: Dobar dan,
10: Ida.
0: Mhm.
10: Jaz bom pa za drugi predlog.
0: Evo ga, Gorincem pripišem nov predlog, oziroma nov glas.
10: Dolenci Gorincem, ja.
0: Lepo, Ida, ja. Tudi vi, imajte se krasno, srečno,
10: enako,
0: do prihodnič.
10: Enako, hvala, živi.
0: Hvala lepa, živi, ja. Takole še glasujemo, halo.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Marija tukaj iz Dolenskih Toplic.
0: Aha, Marija, povejte.
11: Za prvi predlog.
0: Vilija Petriča, lepa je dežela naša. Hvala lepa, Marija, vse dobro želim. Srečno, lepo zdrav, do prihodnič. Tako, še glasujemo, nimamo še zmagovalca, smo pa tik pred koncem. Katera bo tista viža, ki je osvojila in bo osvojila vaša srca? Halo.
12: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
12: Jože, po telefonu, Kamenc.
0: A, Kamence, dobro jutro.
12: Jutro, lep dan, mamo.
0: Ja, res je.
12: Za drugi predlog.
0: A, Gorince, evo, ja. Zapisano jo že.
12: Vredu.
0: Hvala lepa tudi vam za glasovanje. Še glasujemo, kako smo si danes neenotni in prav je tudi tako, vsi trije glasovi so dobili kakšen glas. Kdo bo pa prejel največ vaših glasov, bo znano kmalo. Naj povem trenutni izid. Vili Petrič, 6 glasov, Gorinci pa 5. Komu boste namenili naslednji glas, kdo bo še glasoval na telefonski številki? Nič 733 22 100 oziroma 800. Pohitite. 14 minut ostaja do 9. Torej, zbiramo vižo dneva. Dobro jutro, dober dan.
13: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
13: Vladimira tukaj, na drugi predlog.
0: Drugi predlog, evo. Izenačenje imamo, Gorenci in Petrič. Hvala lepa tudi vam za glasovanje, hitim naprej, halo.
14: Dobro jutro, Ana, jaz ki v glavi tukaj, jaz bi glasovala za drugi predlog.
0: Dobro jutro, Ana, in zabeležen tudi vaš glas.
14: Hvala.
0: Hvala lepa, srečno, ja, kako bo danes napeto vse do konca. Prav zanima me, katera viža bo postala viža današnje prve julijske sobote. Halo.
15: Dobro jutro, dobar dan, Tončka po telefonu za drugi
0: jutro,
15: predlog.
0: Dobro jutro, Tončka. Evo, bili, oziroma ne, Gorinci, a ne? Sem pripisala gore. Tako,
15: mi
0: ja.
15: Smo pa Dalenci.
0: Tako, mi smo pa Dalenci. Lepo, Tončka, lep in uspešen dan. Hvala, srečno, nasvidenje. Tako, še čakam kakšnega klicatelja, tukaj je, ja, očitno je zveza prekinjena, počakam na naslednjega. Halo. Ja, nekdo se pa špila z nami, pa nič za to. Počakam še koga, nič 733 22 100 oziroma 800. Trenutno vodijo Gorinci z 8 glasovi, Vili Petrič jih ima 6. Ansambl Nagel pa je do sedaj zbral 1 glas. Če ne bo v naslednjih nekaj trenutkih nobenega glasujočega, potem bomo kar zaključili z izborom. Halo?
16: Dobar dan, tukaj Panica iz Dvora, kličem za drugi predlog.
0: Evo, Anica, pripisano Gorincem.
16: Prav.
0: Suhokrajnci na Gorinsko.
16: Tako, tako, ja.
0: Lepo. Hvala lepa tudi vam, lep in uspešen dan. Halo?
17: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
17: Frank iz Ivančnega Rista.
0: Ja, izvolite, Frank, kam pripišem glas?
17: Kar za Gorince.
0: A, kar za Gorince, evo.
17: Tako je.
0: Frank, tudi vi ste prispevali svoj glas in odločitev, da so Gorinci zmagovalci današnje viže dneva. Lepo zdrav, Ivančno Gorico, hvala vsem, ki ste glasovali in sodelovali. Tule so, vem za deželo, Gorinci zmagovalci današnje prve julijske viže dneva.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Suhokranjski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Nedelja, 5. julij, ob 17. uri, srečanje Pečjakovih harmonik na gradu Žužemberk z gostjo Darjo Gajšek. Ob 19. koncert v Žužemberski cerkvi.
5: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
6: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
7: Pozor, ljubitelji dobre kapljice in odlične zabave. To soboto ob 20. uri vas društvo Vinogradnikov Škocjan vabi na večer vina, penine in glasbe pred stavbo občine Škocjan. Pridite in uživajte v vrhunskih dolenjskih vinih in peninah, domači kulinariki ter odličnem glasbenem programu in humorju klobasekovega Pepija. Ne zamudite večere odličnih okusov, dobre glasbe in prijetnega druženja. Se vidimo v Škocjanu.
8: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, novice. Mestna občina Krško je zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, vključno s požigi in ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju Kerinovega grma, na policijsko upravo Novo mesto naslovila uradni predlog za razglasitev naselja Kerinov grm za območje varnostnega tveganja. Predlog temelji na določbah zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti in izkazani potrebi po dodatnih ukrepih za zaščito prebivalcev ter njihovega premoženja. Razglasitev območja varnostnega tveganja bi policiji omogočila učinkovitejše izvajanje pooblastil in zagotavljanje varnosti. Občina v svoji pobudi policiji med drugim predlaga okrepitev operativnega delovanja na območju Kerinovega grma, vključno z uvedbo dodatnih policijskih pooblastil, ki jih zakon omogoča na varnostno tveganih območjih, pogostejšimi patruljami, okrepljenim nadzorom in preventivnimi aktivnostmi. Mestna občina Krško poudarja, da je cilj predlaganega ukrepa povečanje varnosti lokalne skupnosti, zmanjšanje nevarnih ravnanj ter vzpostavitev stabilnih razmer na območju naselja Kerinov grm. Mestna občina Krško bo tako kot doslej tudi v prihodnje aktivno sodelovala s pristojnimi institucijami s ciljem zagotavljanja varnosti vseh občank in občanov ter njihovega premoženja. Visoka kakovost bivanja v lokalnem okolju namreč ostaja ena ključnih prioritet mestne občine Krško. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos bodo danes v obi smeri zaprli za ves promet do ponedeljka do 5 ure, bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po vzporedni državni cesti, tudi sicer se po državi zaradi počitnic obeta gost promet. V ponedeljek se namreč začenja drugi del zahtevne prenove Vipavske hitre ceste. Do sredine novembra bo po njej na odseku čez Rebrnice mogoče peljati le v smeri Italije. Na 12 km dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo bo promet tako potekal po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko bo v nasprotni smeri, to je od Vipave proti razdrtemu, promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu potekal po vzporedni glavni cesti. Tovorni promet v tranzitu bodo v času 130-dnevne zapore že v Italiji preusmerjali preko Fernetičev. Vse, ki bodo kljub temu prečkali državno mejo v Vrtojbi, bodo slovenski policisti in nadzorniki Darsa že takoj po prehodu meje preusmerjali nazaj v Italijo in nato preko mejnega prehoda na Fernetičih. Poleg vseh ostalih obnovitvenih del bodo na tem odseku hitre ceste v prihodnjih mesecih postavljali tudi protivetrno zaščito, ki bo precej omilila vpliv močne burje na promet. Vipavska hitra cesta je zelo obremenjena, čeprav se je promet po njej v zadnjem letu po podatkih Darsa zmanjšal za 6,7%, večina tega gre na račun obsežnih prenovitvenih del. Cesto sicer dnevno uporablja preko 20 tisoč vozil, od tega 4 500 tovornih. Zaradi burja je bil promet po tej hitri cesti doslej omejen okoli 20 dni na leto. Prometni koledar prometno-informacijskega centra sicer za danes ves dan in jutri popoldne napoveduje zelo visoko gostoto prometa, poleg tega, da gre za prvi julijski vikend, ko na počitnice že odhajajo mnogi Slovenci, se počitnice začenjajo tudi v delu Avstrije, Nemčije, Švice, Belgije in Nizozemske. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Poročanje iranske državne televizije povzemajo tuje tiskovne agencije. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih 3 dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. 3-dnevnih slovesnosti v Teheranu naj bi se udeležili tudi številni tuji dostojanstveniki, med drugim naj bi prišel pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je ključni posrednik v pogovorih med ZDA in Iranom. V Kremlju so sporočili, da bo Rusijo zastopal nekdani predsednik in aktualni namestnik predsednika Sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev. Svoje predstavnike pa naj bi poslala tudi Kitajska. Na Slovaškem bodo danes na referendumu odločali o odpravi dosmrtne rente za vodilne politike po izteku njihovega mandata ter o ponovni ustanovitvi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu. Obe instituciji je ukinila sedanja vlada premijeja Roberta Fica. Ankete napovedujejo nizko volilno udeležbo. Več kot 4,3 milijona volilnih upravičencev je pozvanih, da na današnjem referendumu odločijo o dveh vprašanjih. Prvo se nanaša na odpravo dosmrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj dva zaporedna mandata opravljali funkcijo. Ta pogoj izpolnjuje le aktualni premier Robert Fico. Po poročanju slovaških medijev praktično ni možnosti, da bi referendum uspel. Anketa inštituta Ipsos kaže, da se ga namerava udeležiti le četrtina volilnih upravičencev. Na Slovaškem je referendum veljaven le, če je glasovala absolutna večina upravičencev, kar pomeni več kot 50% registriranih volivcev. Poleg tega mora več kot polovica sodelujočih volivcev glasovati z da. Od ustanovitve Slovaške leta 1993 je bil doslej veljaven le en referendum, tisti leta 2003 o pridružitvi države Evropski uniji. Volišča bodo odprta do 22, izidi pa naj bi bili znani v noči na nedeljo. Šport. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija, Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Prvi tekmi osmine finala bosta že drevi v Houstonu in Filadelfiji. Na prvi tekmi se bodo ob 19. pomerili Kanačani in Maročani, na drugi pa ob 23. Paragvajci in Francozi. Preostali pari so Brazilija, Norveška, Mehika, Anglija, Portugalska, Španija, ZDA, Belgija, Argentina, Egipt in Švica, Kolumbija. Po vseh tekmah skupinskega dela in 16. finala na lestvici strelcev vodi Argentinec Lionel Messi s 7 goli, Francoz Kylian Mbappé jih je dosegal 6. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 26 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Preverimo še sveže temperature, izmerjene ob 8. Celje 16, Črnomelj 20, Nova Gorica jasno 25, Kočevje 18, Kredarica pretežno jasno 6 stopinj, Portorož jasno 23, Lisca in Slovenj Gradec 16 stopinj, Ljubljana in Postojna 19, Murska Sobota jasno 21, v Novem mestu 20 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici, pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru v delovni zapori, zamuda do 20 minut na podravski avtocesti, poročajo o zastojih pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. 9 in 10 minut, slišali ste novice na radio Sraka.

0: Don Giovanni na rdeča roža, 12.30 čez 9. čas za pregled kronike v številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 176 prometnih nesreč, od tega 27 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 78 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 80 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 61-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 6 voznikov, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 11 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 27 tatvin, 16 vlomov, 10 povzročitev telesne poškodbe, 6 poškodovanj tuje stvari, po 5 kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami in kaznivih dejanj nasilja v družini, pa tudi po 4 drzne tatvine in grožnje, 2 primera ponarejanja denarja, pa tudi 1 rob. Slišali ste kroniko v številkah, pazite na se, pa tudi na svoje premoženje.
1: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Straka!

Takole še nekaj prireditev imam za vas in dogodkov. Pozorno poslušajte, kar nekaj se dogaja v naši okolici. V sklopu Knobleharjevega bo jutri ob 7. zjutraj ribiško tekmovanje za pokal Knobleharjevo 2026. Zbor bo pri Oštariji pri Krači v Škocjanu. Tekmovanje bo potekalo na Radoli. Ob 20. pa sledi Knobleharjeva akademija na Knobleharjevem trgu pred Župnijskim domom v Škocjanu. Slavnostna akademija ob obletnici rojstva dr. Ignacija Knobleharja, misionarja in raziskovalca Belega Nila. Slavnostni govornik bo salezijanec Joža Andoljšek, ki s predanim delom podpira misijone v Etiopiji. V spomin na vlogo Kočevskega roga mednarodno svobodilno borbo in borce NOV vabijo Pokrajinski svet Združenja borcev za vrednote NOB Dolenjske in Bele krajine, torej vabi na prireditev spomin na vlogo Kočevskega roga. Prireditev bo v soboto 11. julija ob 11. na bazi 20. Slavnostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. V sklopu suhokrajinskih dnevov in praznika občine Žužemberk danes ob 17. pripravljajo tekmovanje harmonikarjev na frajtonarici na Hinjah, ob 20. pa sledi še gasilska veselica. Jutrišnja nedelja bo zaznamovana z izmenjevalnico v Hinjah med 10. in 11. uro, ob 16. sledi podelitev priznanj krvodajalcem, uro zatem pa srečanje Pečjakovi harmonik na gradu Žužemberk z gostjo Darjo Gajšek. Ob 19. bo koncert Hozana sinu Davidovemu v Žužemberski cerkvi. Krajevni organizaciji Rdečega križa Rigarča Vas in Dolž vabita vse svoje krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v ponedeljek 6. julija potekala med 7. in 11. uro. Rdeči križ Metlika obvešča, da bodo prejemniki hrano lahko prevzeli pred skladiščem Rdečega križa Metlika na železniški postaji Metlika, in sicer v torek 7. in v sredo 8. julija. Oba dneva med 9. in 10. uro. Izdaja oblačil pa vsako drugo sredo v mesecu v skladišču Rdečega križa Metlika. Društvo Pišece vabi na literarno srečanje v torek 7. julija ob 18. na Pleteršnikovo domačijo v Pišecah. Večer bodo oblikovali člani literarne sekcije Beseda kulturnega društva Franc Bogovič Dobova, glasbeni gostje, Pleteršnikovi pevci in citrarka Anja Jagrič. Prijazno vabljeni, da ta literarno-glasbeni poletni večer preživite skupaj. To je bilo nekaj obvestil in povabil. Kamorkoli vas bo zaneslo, imejte se lepo.

lepo pozdravljeni. Čim več zdravja in veselje. Se čim bolj držajte, te malo okoli kakšne krušne peči, zraven malo kuline, tudi cvička ne smej manjkati, da se ne bodo preveč sušili. No ja, posebno je pa važno, da imate zraven radio Sraha in tu predvsem na glasu in celo leto naprej.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dolenjska skriva številne zgodbe iz davne preteklosti, da jih danes poznamo in razumemo, so zaslužni tudi arheologi, ki jih potrpežljivo odkrivajo, raziskujejo in ohranjajo za prihodnje rodove. Danes je z nami dolgoletni kustos Dolenjskega muzeja Novo mesto, arheolog Borut Križ, ki je pomemben del svojega življenja posvetil raziskovanju dolenjske železne dobe in znamenite situlske umetnosti. Pred njim je novo življenjsko poglavje upokojitev, zato bo današnji pogovor tudi priložno za pogled na bogato življenjsko in poklicno pot. Gospod Borut Križ, dobrodošli, dober dan.
2: Lep pozdrav, dober dan.
1: Torej, najprej bova spregovorila nekaj o vaši ranem odraščanju, se pravi otroštvu. Kakšen otrok je bil Borut Križ, kje ste odraščali?
2: Odraščal sem v Novem mestu, torej sem, lahko rečem, mestni otrok. To, kar se spomnim, je tako, da sem v osnovni šoli do 4. ali 5. razreda imel vedenje vedno 4. Kar pomeni, da nisem bil najbolj zgleden. Nisem se počutil, da sem nekako zelo v narekovaju žleht, ampak sem bil nekoliko bolj živahen in težko prilagodljiv, dajmo tako reči. Glede na moje leta sem bil v vrtcu, ena od prvih generacij vrtcev, ki so bile tukaj v Novem mestu. Tako da to je bilo zelo fajn, moram biti, da tudi drugačni časi so bili kot danes. Mi smo sami hodili tudi v vrtec in iz vrtca domov. Danes otroke že osnovno šolo, tam do nekje sredine more voditi starši ali kdorkoli. Tako da na poti domov je bilo vedno veliko, veliko stvari, ki jih je bilo treba urediti, narediti, opaziti. Tako da smo imeli doma tudi včasih kakšne težave, da sem se pozno vrnil. Moj, zdaj spomine, če pač obujem nazaj, moja velika ljubezen tistega časa so bili konji in v Novem mestu v 50-ih, začetek 60-ih let je bilo urejeno pobiranje smeti tako, da je nekdo s konjem vozil z vozom in pobiral smeti po mestu. In seveda ti konji bil meni izjemno všeč in moram priznati, da sem kar nekajkrat pobegnil za tem smetarjem in bil z njim na vozu, torej s konjem. To recimo so spomine moje najranejšo, torej mladost.
1: Imate še kaj sorojencov?
2: Ne, sem sam.
1: Kako ste se počutili v družini kot edinec? So vas drugi dojemali? Vemo, da so bile takrat v tistem času družine številčnejše.
2: Res je,
1: po večini.
2: Moram priznati, da se nisem kaj zelo ukvarjal s temi stvarmi v tistem času. Tudi drugi me niso, torej vedno seveda otroci smo bili vedno v družbi, to je bil čas, ko smo bili otroci na cesti, da tako rečem, zunaj, ko sem prišel domov in odvrgu šolsko torbo, seveda je bilo potrebno takoj v družbo ven. Moram priznati, jasno, na začetku so me še nekako poskušali pripraviti starši, da bi šel v glasbeno šolo in sem pač moral vaditi klavir. In jasno, to je za mene nekaj grozljivega, da sem jaz vadil klavir, moji vrstniki so se pa podili za žogo ali igrali kakorkoli okoli in sem jih poslušal. To je bilo za mene nekaj strašnega. Tako da nisem dolgo zdržal, seveda so vsi opazili, da ne bo šlo.
1: Ja, pa vas je že takrat privlačila zgodovina ali ste sanjali o čem povsem drugem?
2: Torej, jaz sem, moram priznati, mene zgodovina vedno zanimala, vedno sem sanjal o tem gradovi, ki jih je Dolenjska polna, ki so bili takrat v velikih ruševinah, vendar dostopnih so bili moje prekrasno pribežališče, da tako rečem. Starši so mi to omogočali, da smo še odhajali na izlete. No, moram priznati, imel sem pa srečo v osnovni šoli, da sem zelo zgodaj, ali pa že tik pred osnovno šolo spoznal novomeškega arheologa, torej Nestorja novomeške arheologije, gospoda Toneta Kneza. Namreč moj oče, ki tudi ni novomeščan, je bil edini znanec gospoda Kneza, ki je bil doma sicer iz Laškega in ko je prišel na delo v Novo mesto, torej edini človek, ki ga je poznal v Novo mesto, je bil moj oče. Zgolj slučajno, oče je pač študiral farmacijo v Zagrebu, kjer je bila torej fakulteta, v Ljubljani je ni bilo, v Zagrebu študiral in je bil sošolec, celo cimer, to se pravi sostanovalec mojega očeta v domu v Zagrebu, pa najboljši prijatelj gospoda Toneta Kneza. Tako da, ko je gospod Tone Knez prihajal v Zagreb na obisk mojem prijatelju, seveda je srečal očeta in tam se spoznala. Na kar potem po končanih študijih so se poti razšle, ampak ko se je pa gospod Knez vrnil v Novo mesto, oziroma prišel v Novo mesto, je bil tukaj moj oče in zato je gospod Knez pogosto prihajal k nam domov. Tudi po njegovih besedah, ko mi je razlagal, je rekel, veš, pri vas doma ste imeli ene velike sanke. Je rekel, jaz sem se pa neverjetno rad sankal in potem sem se vedno jaz javil, da bom tebe peljal na sankanje, zato da sem se lahko jaz sankal. Tudi to so besede našega arheologa.
1: Vas je že v teh spominih iz otroštva, no, vas še danes spremljanje morda vplival na vašo življenjsko pot? Kakšen spomin, tako kot ste ga sedaj le opisali?
2: Torej, če mogoče nadaljujem to zadevo, kar sem začel, kot učenec, mislim, da prvič 5. razreda v osnovni šoli, me je seveda tudi arheologija začela zanimati in takrat so potekala ta velika in pomembna arheološka izkopavanja v Kandiji v Novem mestu, ki jih je vodil Tone Knez in celo omogočil mi je oziroma me je povabil, da se pridružim in moram priznati kot učenc 5. razreda, se pravi takrat sem bil star 12 let, kaj takega, 11-12, da sem jaz lahko že sodeloval pri izkopavanjih, pri čiščenju grobov, pri delu z predmeti, ki so se našli takrat, je bilo za mene nekaj neverjetnega in to me je verjetno zaznamovalo, tako da sem se že takrat, torej že kot učenec sredi osnovne šole, odločil za svoj bodoči poklic in ves čas seveda sem nekako sledil temu.
1: Kdaj ste pa potem vedeli zagotovo, da arheologija ne bo le poklic, ampak vaše, bom rekla, življenjsko delo?
2: Torej, po maturi oziroma pred maturo smo bili tudi ena od prvih generacij, kjer smo imeli informativne izpite, torej informativne preglede v Ljubljani oziroma predstavitve fakultet in jaz sem pravzaprav nekako nihal med dvema zelo zanimivima stvarima. Zanimalo me je vrtnarstvo, se pravi rože, drevje in arheologija in seveda potem sem zvedel samo en podatek, da na biotehniški fakulteti je veliko matematike in potem je bila stvar zelo na hitrco urejena, nisem bil veliki prijatelj torej te zadeve in tako sem seveda jasno se odločil za arheologijo. Seveda doma starši so se nekoliko so nasprotovali temu, namreč z utemeljitvijo, da kot arheolog ne bom nikoli dobil službe, ker torej arheologu dejansko rabimo malo v tej državi in potem smo nekako sklenili nek dogovor, da sem vpisal dve fakulteti in sicer zgodovino in arheologijo z besedami, no, za učitelja boš pa že še, ne, za v šolo, to boš pa že dobil službo, ne, no, ampak v resnici sem torej diplomiral arheologijo in zgodovino in moja prva služba, ki je tem bila, če pustiva zdaj študij, ampak prva služba je bila na Zavodu za varstvo, takrat se imenoval naravne in kulturne dediščine in sem bil dobil zaposlitev kot zgodovinar, ne kot arheolog v začetku.
1: Lepo. Nekaj glasbe si privoščiva. Kakšno glasbo radi poslušate, ko sva že ravno pri tem?
2: Poslušam rad vso glasbo, to moram priznati. Zelo veliko poslušam tudi klasične glasbe, se pravi, gre za zelo, zelo različno, torej orkestralno, obožujem flavto, violino, skratka, klavir, pa tudi seveda veliko evergreenov, da tako rečemo, in torej predvsem starejše glasbe po nastanku. Ne, da ne bi bil blizu si za sodobno, ampak nekako starejša je prijaznejša, namreč vedno imamo prižgan radio, tako da je to neka vrste ozadje vsega dela, torej, ki ga upravljam celo življenje že in zato mi je glasba, ki je nekoliko bolj umirjena, lažja v tem, da počnem še druge stvari sočasno, kot recimo neka zelo bučna, glasna.
1: Izbrali ste si Ota Pesnarja in 30 let čaka na postaji. Bomo poslušali skupaj.
2: Krasno, hvala.

0: Poslušate oddajo Naš vsakdanjik, tu sem doma, tokrat gostim kustosa v Dolenjskem muzeju Novo mesto gospoda Boruta Križa. Gospod Križ, kaj danes za vas pomeni biti kustos? Česa pravzaprav obiskovalci vašega dela običajno ne vidijo?
1: Ja, seveda, muzejsko delo je dokaj specifično. Večina ljudi, ki ne pozna muzejskega dela, si seveda predstavlja, da mi kar sedimo v muzeju in mečkem čakamo, da bi kdo prišel s čim in nam kaj pokazal. Vendar je dela sorazmerno v muzeju veliko, torej dela, ki je skrito. Skratka, muzeji so inštitucije, ki hranijo, torej varujejo, proučujejo premično dediščino. Torej na slovenskem imamo pravzaprav, če ga zdaj malo širše, dve inštituciji, ki se ukvarjata z varovanjem dediščine. Torej in dediščino imamo razdeljeno v dva dela. En del je premična dediščina, to je preprosto rečeno to, kar se da prijeti in premakniti, in drugo je nepremična dediščina, nepremična je hiša, cerkev, grad, torej neka parcela, da tako rečem, torej nek hrib, kakorkoli. In za nepremično dediščino skrbijo zavodi za varstvo kulturne dediščine, ki so pravzaprav samostojne inštitucije, niso v nobeni povezavi z muzejem. Muzej skrbimo pa za premično dediščino, torej zato, ker kot sem omenil, ker lahko prestavimo, premaknemo, prenesemo. Torej, jaz konkretno sem arheolog in skrbim za arheološko dediščino, se pravi, to so stvari, ki so najdene v zemlji, vodi, kakorkoli in so nekoliko starejše. In zdaj, če se vrnem na svoje delo, torej, mi, kot sem omenil, moramo skrbeti za te predmete. Torej, naravna pot vsakega predmeta, človeka, česarkoli, je dokončno uničenje. Se pravi, mi umremo, stvari se razkrojijo, propadejo, skratka, to je nekako naravni proces. In torej, delavci v muzeju, torej, ki se imenujemo kustosi, moramo poskrbeti, da stvari ne propadejo, da se ne uničijo, da se ne razkrojijo, da se jim nič ne zgodi, da se ne ukradejo na konc koncev, da se ne izgubijo. Skratka, za vse to skrbijo kustosi. Seveda imamo svoj protokol, poleg tega, da moramo cele stvari torej, restaurirati in skrbeti za njih, da se ne propadajo, moramo seveda tudi zelo dobro jih dokumentirati in opredeliti. Konkretno, arheolog, ki najde nek predmet, seveda reče, ta predmet je pa lep. Ampak to je seveda, to vsakdo reče. Kustos mora pa zdaj ta predmet pregledati, torej mora opisati, kje je bil najden, kdaj, kako, potem seveda gre pa predmet, iz česa je narejen, v kakšnem stanju je, ga opisati z vsemi stvarmi in seveda tudi opredeliti, ali je ta predmet industrijsko narejen, ali je narejen ročno, ali je torej poškodovan. Moramo ugotoviti, kdaj je bil narejen, iz kakšnih materialov, skratka, gre za množico podatkov, torej za posamezen predmet. To se pravi, to je tisto naše osnovno poslanstvo, ki ga imamo v muzeju. Seveda so pa druge stvari, komunikacija z obiskovalci, komunikacija z uporabniki ali pa z nekom, ki želi vedeti nekaj, je nekaj našel, nekaj prinesel, ga nekaj zanima in seveda, ker smo javni delavci, moramo z veseljem, seveda poskušamo zadevi ustrešiti in pomagati in razložiti vsem, kar se pač da, kolikor seveda vemo. Jasno, v šoli, torej študij je bil dost natančen, vendar stvari grejo naprej, tako da študiranje in pregled literature in spoznavanje zadev je izjemno pomembno, seveda danes so tudi internetne zadeve, ki pa seveda niso vedno najbolj natančne, žal pa delavci v muzeju moramo biti 100% natančni, če nečesa ne vemo, za nas ni, da bi pa mogoče to bilo to, ampak za nas je to ali pa ni nič. Skratka, mi moramo biti zelo natančni za našim delom. In seveda del naše popularizacije, naše torej dediščine, so seveda tudi razstave, predavanja, pogovori, skratka, to dediščino, ki jo imamo, ki jo hranimo, seveda moramo tudi osveščati vse okoli nas o njenem pomenu. Dejansko smo Dolenjci lahko zelo, zelo pomembni v našo arheološko dediščino, torej smo lahko res ponosni. Premalo se tega zavedamo, vsi poznamo piramide v Egiptu, poznamo v Grčiji temple, skratka, manj poznamo našo dediščino arheološko, ki pa je izjemno, izjemno pomembna in pravzaprav v svetu bistveno bolj cenjena in znana kot pri nas, žal.
0: Kako se je vaše delo spremenilo od tistih začetkov pa do danes? Omenjali ste internet, pa to ni to, ne?
1: Ne, to ni to, dejansko je pa seveda način dokumentiranja seveda danes drugačen, torej ni več pisalnih strojev, kot so bili še v naših časih, kjer je bilo bistveno teže tudi kaj popraviti, kaj urediti. Fotografije so seveda sedaj bistveno hitreje dostopne, v preteklih časih seveda je bilo to črno-bela fotografija ali diapozitiv, kjer je bilo treba najprej posnetek narediti, potem pa dati film v razvijanje in tako naprej in si čez teden dni, 10 dni dobil rezultate nazaj. Danes so rezultati trenutni in nam to seveda precej olajša zadevo po eni strani, po drugi strani nam seveda zelo oteži, ker je tega griva bistveno več, kot ga je bilo pred časi. Torej, zdaj, ja, kot sem omenil, stvari so seveda z novimi tehnologijami nam dajo več možnosti, analize, gradiva so sedaj seveda na razpolago, če imamo seveda sredstva za to, ampak vendar vemo, včasih smo domnevali kakšno stvar, pa si računal, to bi lahko bilo to, pa nisi mogel potrditi, danes se seveda to lažje uredi. Tudi povezave z kolegi, ki se s tem ukvarjajo drugje, so bistveno hitrejše, tako da so tudi izmenjave mnenj, podatkov boljše. Skratka, tega to je sedaj seveda boljše, ampak seveda je pa bistveno več podatkov, bistveno več vsega in je treba pa že delati za bistveno več stvarmi, kot je bilo prej. Ena od zadev tudi, ki je, recimo včasih je bila za nas osnova literatura, se pravi na papirju, da tako rečemo. Danes je internetnih zadev sorazmerno veliko, ampak seveda še vedno trdimo, da to, kar je na papirju, ostaja. In je neizbrisno, da tako rečemo. Ne? Vse ostalo se da spremeniti, obrniti, kakorkoli ali porabiti. Skratka, če bi primerjal delo danes z delom v preteklem času, osnovna zadeva v arheologiji pa ostaja. Torej, moram bi znati, kot sem že prej omenil, moj predhodnik, gospod Tone Knez, je rekel, torej je imel izrek, lopata vse pokaže. Skratka, mi imamo lahko toliko in toliko v arheologiji metod z geofizikalnih, kjer pravzaprav z nedestruktivno metodo, brez izkopavanja, poskušamo ugotoviti, kaj je pod zemljo, vendar so to neke približne domneve. Končni rezultat, če hočemo biti gotovi in sigurni, je seveda arheološki izkop, ki potem

0: Potem je to lahko tudi kaj drugega. Skratka, arheologija še vedno tista osnovna je ostala taka, kot je. S tem, da v pojmu arheologije se je seveda spremenilo to, da se je iz materialne arheologije, iz predmetov stvar nekako razširila v pokrajinsko arheologijo, da razumevanje prostora in širših površin, ker je seveda zelo fajn, ker je seveda tudi pravilno, vendar osnovo še vedno dajo predmeti, ki neko zadevo opredeljujejo, pojasnjujejo. Žal je vedno bo tako ostalo, ne glede na vse, kar bomo počenjali v arheologiji, kar bomo počenjali torej v raziskavah, ostane na koncu vendar, kot je rekel gospod Knez, lopata in predmet, ki ga lahko časovno in kulturološko predeliš. Vse ostalo je pa zelo plavajoče in v oblakih.
1: Rekli ste samo lopata, vas kdaj prizadane, če slišite, lej spet so tile žličkari tukaj?
0: Ja, se je zanimivo, ta izraz žličkari v moji mladosti ni obstajal. Moram priznati, prvič sem slišal za ta izraz pred dobrimi 20 leti. Namreč zelo zanimivo, bili smo na izkopavanjih na trasi nove avtoceste v bližini Bele cerkve, na kar je mimo, tam kjer smo delali, to je bilo neko križišče, skratka z ostro vink in tam je tudi bilo pravzaprav, da je pripeljal šolski avtobus vsak dan mimo in enkrat se je pač tam ustavil in tisti otroci so uspeli odpreti okenček zgore in tako mehno oken in so začeli ven vpiti žličkari. Tako da to je pravzaprav bilo prvič v mojem življenju, da sem slišal izraz žličkari. Do takrat seveda smo bili krti, pa smo bili ne vem kaj drugega, ampak pa se pa to pojel žličkari. Tako da pravzaprav izraz je seveda zabaven, je krasen, je pa seveda daleč od resnice. Ne? Preden pridemo do manjšega orodja, do drobnega orodja, ki bi ga lahko enačil za žličko, ne? Seveda tega ni, je zelo, zelo veliko trdega dela, da se pride do tistih stvari. Skratka, delno strojno, na Dolenjskem pa delamo zelo veliko ročno, kajti predmeti so nekateri že zelo plitvo pod površjem, tako da strojni izkopi bi v velik primerih naredil več kode kot koristi. Tako da moramo delati ročno, kar pomeni, da tukaj kar veliko dela z krampom, lopato, samokolnico, skratka z zemljskimi deli in moram priznati, na Dolenjskem v teh mojih letih arheoloških skopavanj je kar veliko torej, sedanjih znancov mojih, ki jih srečujem torej, vsakodnevno, so sodelovali pri arheoloških skopavanjih. Skratka, nekaj sto novomeških in dolenjskih srednješolcev, takrat delali smo glavno za srednješolci, je šlo skozi naša arheološka izkopavanja in seveda poznajo delo arheologov.
1: Kot že rečeno, večino poklicnega življenja ste posvetili Dolenjski. Kaj pa vam je ta pokrajina dala ne le kot raziskovalcu, ampak tudi kot človeku?
0: Ja, Dolenjska pokrajina, moram priznati, je za mene, jaz sem seveda Dolenc ves čas, tako skoraj bi lahko rekel, pravi, ne, in se ne dam krstiti v kaj drugega, tudi na fakulteti, čeprav imam za Dolenca še eno napako, ne, da pač ne pijem in to je zelo mal minusa, ampak nič hudega. Torej, moram priznati, da najlepše bi se izrazil o tem, kaj čutim do Dolenjske, to, kar je seveda razložil dejansko iz svojega srca Lojze Slak. Torej, njegove nekatere zadeve so tako čustveno Dolenjske, da jih je težko opisati. Ampak vendar, Dolenjska za to valovito pokrajino, za neostro, z zelenjem, z dovolj vode na celi črti, za sorazmerno prijaznimi ljudmi, torej moram priznati, zelo, zelo, zelo malo, veliko sem bil na terenu in zelo malo imam slabih izkušenj z dolenjskim človekom, z ljudmi, ki živimo na Dolenjskem. Dejansko ta pokrajina nas je sooblikovala. Zato milo, milino za tem torej, rahlimi gubami, da tako rečemo, ne za ostrino smo pač nekako preživeli in zadovoljen sem, da sem na Dolenjskem in seveda tudi imel sem seveda možnosti, da bi se tudi preselil drugam, oziroma ne sem preselil, ampak da bi službe, torej poklicno pot opravljal druge, ampak vendar sem se odločil, da je Dolenjska tista,

0: ki mi pomeni največ in ki mi tudi v mojem strokovnem delu torej največ pomeni in tudi največ daje, da tako rečem.
1: Lepo. Še k glasbi greva, se vrneva, Tatjana Gros, Novomeščanka.
0: Krasno.
1: Zato sem noro te ljubila.

0: Tole je bila Tatjana Gross, ravno januarja letos je minilo 10 let od njene smrti, tudi res izjemna ženska, izjemna glasbenica. Gospod Borut Križ, kustos v Dolenjskem muzeju Novo mesto, je danes moj gost, oddaj naš vsakdanjik, tu sem doma. Gospod Križ, veljate za enega najbolj poznanih oziroma najboljših poznavalcev situlske umetnosti. Kako bi situlo predstavili nekomu, ki za njo sliši prvič?
1: Ja, torej situle so bronasti predmeti, ki se pojavljajo v času starejše železne dobe. Zdaj bom najprej šel malo nazaj, kaj je to pravzaprav starejša železna doba. To je čas sredine prvega tisočletja pred našim štetjem, torej lahko rečemo približno 2500 let nazaj, ko je na Dolenjskem cvetela torej halštatska kultura, starejša železnodobna družba, ki je bila seveda povezana z gospodarstvom, z železarstvom, ki je bilo izredno pomembno v tistem času na Dolenjskem in ki je seveda poskušala z določenimi predmeti prikazovati svoj pomen, svojo uspešnost, svojo prosperiteto. Skratka, družba, ki je bila v tistem času lahko rečemo v evropskem prostoru nekaj. Torej, takrat je Dolenjska prvič, se bojim, da tudi zadnjič doslej, pomenila v evropskem prostoru nekaj pomembnega. In bronaste situle, lahko bi rekli vedrice, so bili predmeti, ki so bili prestižni predmeti tistega časa. Torej, izdelani so bili iz tanke bronaste pločevine, v katero pa je bila z kladivci, dleti, z različnimi šili, utolčena, upraskana pripoved. Pripoved pomeni, da je bilo predstavljeno, da so bili predstavljeni človeški in živalski liki, ki so vedno v nekem gibanju, v nekem procesu, v nekem delovanju, v nekem dejanjih. Skratka, tukaj je šlo za umetniško predstavitev očitno družbe tistega časa. Na Dolenjskem v tem obdobju ne poznamo pisave, zato pravzaprav se na teh vedricah, na teh situlah pojavljajo različne zgodbe, ki pripovedujejo o življenju v tistem času, o življenju elite tistega časa, o življenju zgornjega sloja družbe, o mogoče bogovih, o mogoče herojih, o herojskih prednikih. Skratka, gre za neko pripoved, ki se pojavlja na teh situlah. To imenujemo situlska umetnost. In situlska umetnost je edina, pravzaprav lahko rečemo, umetnost, ki jo danes poznamo iz tega obdobja, iz naših krajev. Bila je ključna za Dolenjsko, torej pojavljala se na območju, lahko rečemo, torej severne Italije in Avstrije in Slovenije. Na tem območju se ta situlska umetnost pojavlja. Seveda vsi najbolj poznamo vaško situlo, o tem smo se celo učili v šolah. Vaška situla je seveda zelo pomembna, zelo izjemna, ker ima 3 pasove, ki so okrašeni v situlskem stilu. Namreč, situle so vedrice, na katerih se ta zgodba, ta pripoved, ta upodobitev torej ljudi in živali pojavlja v nekih pasovih. Skratka, okoli in okoli situle se vlečejo ti pasovi in vedno so vsi liki, tako živalski kot človeški, predstavljeni v profilu in vedno gre za neko procesijo, za neko dejanje, za nek prikaz življenja, kot smo omenili, ali herojskega življenja, torej visoke družbe tistega časa. Namreč družba v starejši železni dobi na Dolenjskem je bila zelo razslojena, to se seveda vidi predvsem po predmetih, po najdbah, torej po pridatkih, ki jih najdemo v grobovih, skratka po predmetih, ki so bili priloženi pokojnikom na poti v onostranstvo, v katerega so verjeli v tistem času. In jasno, bogatim, tem vplivnežem, ki so imeli takrat v rokah dejansko politično moč, vojaško, ekonomsko, torej so v grobove prilagali predmete, ki so jih opredeljevali v vsakdanjem življenju, zbrav tem najvišjem sloju te družbe rečemo, da je to knežji sloj, da so to pokopani knezi in tem pripadnikom elite tistega časa so prilagali v grobove tudi situle kot ene najbolj vrhunskih izdelkov tistega časa. Skratka, Če samo še to povem, da v evropskih enciklopedijah umetnosti, skratka to, kar je predstavljeno, da je najpomembnejše v Evropi, iz predstavniki iz Slovenije, iz vseh časov je izključno samo situlska umetnost. Torej drugih naših umetnikov, avtorjev, tam ne predstavljajo situlska umetnost, z Dolenske Slovenije pa je predstavljena v teh evropskih, širših evropskih torej, publikacijah. Torej, situle, kot sem omenil, so izjemno pomembne, so umetniški izdelki z situlsko umetnostjo, to so umetniški izdelki tistega časa, ki nam pravzaprav povejo zelo veliko. Poleg tega, da so v resnici prikazani ljudje, živali tistega časa, ljudje, ki so oblečeni v oblačila, ki imajo pokrivala, ki so z obuvali, z predmeti v rokah. Torej, žal, Dolenjska zemlja je izredno kisla, torej izredno agresivna, zato se organske snovi v zemlji ne ohranijo, tako da arheologi ne najdemo obleke, ne najdemo butev, ne najdemo pokrival, na situlah so pa upodobljene te zadeve, tako da saj približno si lahko predstavljamo, kako so izgledali ljudje oblečeni, urejeni tistega časa. Predmete, ki jih imajo na situlah v rokah, torej ti ljudje, najdemo v grobovih. Skratka, gre za orožje, gre za čelade, za sulice, za konjsko opremo, ki jo najdemo v grobovih in je na situlah upodobljena identična. Skratka, mojstri, ki so izdelovali te situle, to revti jih imenujemo, so očitno delali na tem področju, v Sloveniji, na Dolenjskem in so prikazovali tiste stvari, ki so jih tukaj videli. Skratka, gre za izredno dragocene zadeve, po umetniški plati, po predstavitvah, seveda za nas pa tudi arheologe, tudi za predmeti, ki jih drugače ne najdemo, na situlah so pa upodobljeni.
0: Krasno, situla je tudi protokolarno darilo mestne občine Novo mesto.
1: Res je, tudi ob kolesarskih dirkah, Torej zmagovalec dobi, mislim, da situlo. Sicer je Novo mesto, se tudi imenuje mesto situl, Namreč zanimivo, da v Novem mestu je v resnici bilo najdeno kar 9 figuralno okrašenih situl in še en poseben pas, torej, ki je tudi okrašen v situlskem stilu in je tudi unikaten, ga druge ne poznamo. Skratka, največ situlskih spomenikov je bilo najdeno, kar se Slovenije tiče, v Novem mestu in zato se verjetno kar upravičeno imenujemo mesto situl. Žal premalo v turistične namene uporabljamo to možnost, je pa to v celotnem svetu torej znana umetnost, situlska umetnost, zelo zanimivo, Američani, torej arheologi, ki se ukvarjajo seveda z arheologijo, imenuje to situla people, ne, to so ljudje iz situl, ker je zelo prijazno in zanimivo in seveda Novo mesto za to našo situlsko umetnostjo je v strokovnih krogih znano, ne v Evropi, kdorkoli se ukvarja z arheologijo, seveda ne more mimo tega, ampak tudi v svetu, kdorkoli se ukvarja z to prav zgodovinsko arheologijo, seveda pozna tudi Novo mesto. Tako da Novo mesto je, kar se arheološkega zadeve tiče, eno najbolj znanih najdišč, bi lahko rekli, v Evropi.
0: Katera arheološka najdba pa vas je osebno tako najbolj navdušila?
1: Ja, to vprašanje pogosto moram priznati, dobim in je še vedno težava torej pri meni odgovoriti. Namreč arheologi smo veseli vsakega predmeta. V vsakem predmetu vidimo, danes je tako izrabljen izraz zgodbo, ampak resnično vsak predmet nam pripoveduje toliko različnih stvari o njegovem lastniku, izdelovalcu, o tem možnostih, ki so bile ob času izdelovanja tega. Skratka, tudi najmanjši drobec črepinje, ki ga najdemo, nam pove veliko. Tako da zdaj spomnim se, kaj bi rekel, kaj je za nas najpomembnejše. Ja, seveda, situlska umetnost je tista, ki je izjemna in ki predstavlja veliko. Ampak vendar na Dolenjski imamo toliko izjemnih arheoloških predmetov, da bi se kar težko pravzaprav opredelil za enega posebnega. Bi lahko kar rekel, celotna dolenjska arheologija je tista, ki je vrhunska in ki je meni blizu, priljubljena in za katero bi glasoval.
0: Morda lahko našim poslušalkam in poslušalcem razložite na kratko še tudi ta potek, kaj se zgodi z najdbo od trenutka, ko pride iz zemlje pa do muzejske vitrine, kjer jih lahko potem občudujemo.
1: Ja, torej predmeti, ki jih najdemo na terenu pri izkopavanjih in predmeti, ki jih najdemo, ki jih potem vidimo v vitrini, na prvi pogled bi rekel, da skoraj niso identični in da nima nič skupnega. Namreč, kot sem omenil že prej, je zemlja, v kateri ti predmeti ležijo na Dolenjskem, izredno agresivna. Se pravi, kisline, ki so v tej naši ilovici, so zelo pogubne, da tako rečemo, toliko uničujoče, da, kot smo omenili, organskih snovi ni več. Vsi ostali predmeti, ki se pa ohranijo, to so pa kovinski predmeti, prevladuje železo in bron, to so lončeni predmeti, gre za vrsto lončenih posod, za vretenca, uteži, skratka za lončene predmete, in seveda v grobovih najdemo tudi steklo in jantar. Vsi ti predmeti so zelo, zelo poškodovani in brez skrbnih in dolgotrajnih zapletenih postopkov restauratorjev z teh predmetov pravzaprav ne bi bilo veliko. Če se vrnemo na izkopavanje, predmeti, ki jih najdemo, so v tako slabem stanju, da če jih poskušamo premakniti, razpadejo. Tako da jih pravzaprav iz zemlje, ko jih najdemo, seveda zadevo dokumentiramo, potem pa jo dvignemo in dvignemo na ta način, da predmet obkopljemo, da ostane v zemlji, torej da ostane pravzaprav na neke vrste otoku zemljenem in potem celoten ta otok in ta predmet ovijemo z staničevino, z povoji ali pa z gipsom, torej to enako, ker v bolnici dobimo, ko si poškodujemo torej ude, torej z enakim gipsom tudi mi zaščitimo predmete, jih dvignemo iz zemlje, torej skupaj z zemljo, brez da bi jih primikali, prenesemo v restauracijsko delavnico, kjer jih dobijo roke restauratorji, ki jih morajo seveda utrjevati, čistiti in seveda, kot sem rekel, z veliko potrpljenja, z zapletenimi kemijskimi postopki, fizikalnimi in mehanskimi nekako spraviti do stanja, ko stanje, torej uničenja teh predmetov stabiliziramo, da preprečimo nadaljno uničenje. Železo, recimo, je v takem stanju, da mi v arheologiji imamo tudi v našem protokolu ali pa predpisano uporabo, recimo, detektorjev za kovine. Detektor za kovine, recimo, železa ne prepozna. Preprosto železa v predmetu ni več, no, ohrani se samo kot ena korozija, ki ima še neko obliko, ki jo seveda šele z skrbnim peskanjem, z skrbnim obdelavo restauratorji spravijo v stanje. Mi, ko železen predmet najdemo, dejansko ne vemo po večini, kaj ta predmet predstavlja, dokler ga ne dobi v roke restaurator, ki pravzaprav ga očisti, torej utrdi in ga potem lahko nadaljno obdelujemo. Skratka, predmeti v zemlji so zelo poškodovani, postopek za dviganje smo mi razvili na Dolenjskem kar izjemen, ki ga zdaj uporabljajo tudi drugi naši kolegi po Sloveniji, pa tudi drugje, recimo na Hrvaškem. No, brez restauratorskega posega, torej v restauratorskih delavnicah, bi pa seveda bilo s temi predmeti zelo hitro konec in skratka, predmet iz zemlje v vitrino naredi dolgo, dolgo in pravzaprav težko pot za restauratorje, da dobimo ven to, kar pravzaprav potem predstavimo na razstavah.
0: Še nekaj glasbe si privoščiva, potem pa v zadnjem delu najinega pogovora še kaj zanimivega poveva, odkrijeva. Zorana Predina ste izbrali, zakaj?
1: Ja, torej, to so pravzaprav danes, ko vidite, sem izbral kar precej pesmi svoje mladosti ali pa mlajših let. Torej, Zoran Predin mi, moram priznati, mi je zelo všeč tudi z njegovimi kritičnimi ali zabavnimi mislimi, ki jih upleta v svojo glasbo.
0: Sonček je takšen, kakršen je res danes poletni dan.

0: V oddaji Naš vsakdanjik Tu sem doma še vedno gostim kustosa v Dolinskem muzeju Novo mesto gospoda Boruta Križa. Gospod Križ, po desetletjih raziskovanja, kaj vas pri arheologiji še vedno tako navdušuje?
1: Ja, z starostjo pravzaprav, pa z leti človek začne vedno bolj razmišljati tudi širše, ne samo o zadevah, ampak o ljudeh, ki so poseljevali ta prostor, ki so pravzaprav živeli na istem mestu, kot živimo mi danes, pred stoletji, tisočletji, ki so pravzaprav morali prenašati enako vročino, prenašati enake zadeve, ki so morali pač delati. Skratka, gre za področje, na katerem živimo danes, pa vendar nismo edini tukaj, nismo prvi tukaj, ampak smo torej nasledniki nečesa starejšega. Arheološke najdbe kažejo seveda na to vso raznolikost, na to, kot sem omenil, različne ljudi, ki so živeli na tem prostoru, ne samo ljudi kot ljudi, ampak tudi na različne po narodnosti, po pripadnosti različnih ljudi, ki so poseljevali ta prostor. Tako da pravzaprav še vedno me navdušuje celotna ta zadeva z našim nasledstvom na tem prostoru. V teh letih smo seveda ugotovili tudi sorazmerno ravno v Novem mestu veliko stvari, ki so seveda danes, ki jih prej nismo vedeli, pa se danes uporabljajo za širši prostor, za širšo Slovenijo. Ugotovili smo, da pravzaprav imamo različne ljudstva, od Ilirov, Keltov do različnih Langobardov, Gepidov, Avarov, Rimljanov, skratka do množice enega ljudstva, ki je poseljevalo ta prostor, da vendar nihče ni od nas, nihče ni to, kar je pravzaprav, težko zdaj razlagam, ampak to, kar se je v smislu Hitler za čisto raso, je največja neumnost, ki je lahko na svetu pravzaprav, ker vsi smo potomci vseh teh predhodnikov na tem prostoru. Nikoli, če je prišlo tudi novo ljudstvo, ni starega ljudstva iztrebilo in počistilo. Vedno je prišlo do nekih mešanj, in mi smo pravzaprav neka mešanica toliko različnih ljudstev. Seveda so prišli tudi Slovani zadnji, ampak niso prišli na prazen prostor. So seveda prišli sem, so se pomešali s temi ljudmi, ki so bili tukaj. Skratka, vsi smo neka mešanica, neki nasledniki vseh tistih, ki so v tisočletjih živeli pred nami na tem prostoru. Skratka, smo nadaljevalci in dediči tega prostora skozi tisočletja. Zabrav, nekako danes imamo seveda še večjo, trdimo, da imamo še večjo torej migracije ljudi, ampak te migracije so bile skozi vso arheologijo, ki jo poznamo, skozi vso zgodovino, tako da vse skupaj ni nič novega in vedno na prostoru ostanejo tisti ljudje, ki so vezani na prostor.
0: Tako. Vemo, da se boste kmalo tudi upokojili. Kaj boste po upokojitvi najbolj pogrešali in česa se najbolj veselite?
1: Moram priznati, da sem človek, ki lahko tudi vzame slabo, ki ne razmišlja zelo o tem. Jaz ne vidim, da bom zelo, zelo spremenil način življenja. Mogoče bom spremenil prostor dela, da ne bom pač delal več v muzeju, ampak bom mogoče več deloval pač nekje drugje. Vsekakor pa je arheologija tista, ki bo verjetno še vedno nekako ostala v meni in v delno tudi jaz v njej, da tako rečem. Mene pravzaprav v življenju jaz sem z veseljem hodil v službo, motilo me je pravzaprav na sama zdeva in sicer jaz sem človek, ki veliko raje in laže dela po noči, zvečer in po noči in seveda zjutraj nisem najbolj tisti ljubitelj zgodnega vstajanja. Tako da, če bi jaz začel službo vsak dan ob 9, bi bilo za mene veliko lepše kot tole, ker imam, ampak seveda tudi to ni težava, jasno, tudi to gre, ampak če že sprašujete, kaj bi bilo lepše in boljše, če jaz se bi se božil, tako verjetno bom malo dlje pospal zdaj te dni in bom lahko zvečerke več počenil to, kar pač počnem. Torej tudi z arheologijo, tudi z branjem, tudi z na koncu poslušanjem glasbe, ki je del mojega življenja od najzgodnejših let, da tako rečem. Ja, upam, da bom ostal tudi v stiku z svojimi strokovnimi kolegi in tudi z ostalimi, čeprav, ja, stvari, kljub temu čas gre naprej, ampak čas gre naprej za vse.
0: Tako, res je.
1: Vsi se razvijamo, staramo, nadaljujemo, se pravi, in omogočamo tudi mlajšim, ne samo omogočamo, ampak želimo, da tudi z mlajšimi sodelujemo in delamo dalje.
0: Ja, in ko boste enkrat zaprli vrata kot kustos svoje pisarne, kaj boste odnesli s seboj? Ne mislim to v škatlah, v srcu.
1: Ja, menim, da sem v svojih teh letih dela vendar nekaj prispeval k prepoznavanju muzeja, pa ne samo muzeja, tudi prepoznavanju Dolenjske, Novega mesta. Se mi zdi, da smo vendar uspeli tudi v svetovnem merilu, ali pa evropskem, da imamo ostati v teh bolj realnih okvirih, da smo uspeli Novo mesto še bolj trdno usidrati v arheološko zavest. Moram priznati, vesel sem bil v zadnjih desetletjih na različnih kongresih, torej kjer smo sodelovali z referati, z predavanji arheološkimi, se je začelo dogajati nekaj presenetljivega. Namreč do takrat smo vedno, ko smo Slovenci ali pa Dolenci nekje sodelovali z arheologi na nekih kongresih, smo predstavili svoje najdbe in jih povezovali z predmeti, z arheologijo drugje po Evropi. Torej z Nemčijo, z Avstrijo, z Hrvaško, z Italijo, skratka z Francijo, Češko, s temi deželami. Torej to, kar sem pomenil, zadnjih 20 let pa se dogaja, da recimo vsi tujci primerjajo svojo arheologijo z Novim mestom in z najdbami iz Dolenjske. Skratka, to je tist premik, ki se je zgodil in upam, da sem tudi jaz nekoliko prispeval k temu. Skratka, Novo mesto smo trdno usidrali v zavest vseh arheologov, ki delujejo v Evropi, in v torej arheoloških krogih je Novo mesto eno od resnično pomembnejših najdišč v tem torej evropskem prostoru. Moram bi znati ponovno in tudi apelirati na vse poslušalce, da smo Slovenci lahko ponosni na našo arheologijo in da imamo se s čim pohvaliti.
0: Povejte mi, gospod Križ, govorila sva o 2500 letih nazaj, pa pred našim štetjem. Kaj menite, kaj bodo naši zanamci čez 2500 let odkrili?
1: O nas.
0: O nas. Kaj jim bomo zakopali?
1: Težko je reči, do kje bo naša civilizacija prišla. Torej, seveda poskušamo arheologi tudi malo gledati naprej, glede na te zadeve, ki jih poznamo nazaj. Torej, toliko materialnih dobrin, kot jih imamo v tem trenutku, nikoli ni bilo na razpolago prebivalcem. Tudi tega prostora in tudi širše. V takem izobilju, kot živimo sedaj, mi se nočemo tega zavedati in še vedno seveda dobesedno hlastamo po dobrinah. Želimo več, kot potrebujemo, ampak če gledamo v arheološkem merilu, ravno v času te starejše železne dobe, teh 2500 let, da tako rečemo, ali 3000 let nazaj, je bilo tako. V hiši so imeli eno sikero, je bil en nož. Danes imamo, ne vem, sikere, zasekanje tega in žage in tako naprej, nožo imamo ta nož za to, drug za to, skratka, to, kar je zdaj, je nekaj popolnoma drugačnega in seveda ta množica predmetov, ki jo imamo, bo seveda sigurno bo več ostala kot in bo imeli arheologi bistveno več težav, kot jih imamo recimo mi. Namreč tudi količina predmetov, ki jih bomo imeli, bo grozljiva.
0: Gospod Križ, iskrena hvala za vaš čas, za vsako zanimivo zgodbo in tudi za vse, kar ste svojim delom prispevali k ohranjanju te bogate dediščine Dolenjske. V imenu Radia Zraka vam želim veliko zdravja, pa tudi novih izzivov in radovednosti, tudi v letih, ki prihajajo, in prepričana sem, da bo vaša prepoznavnost za arheologijo ostala del vašega vsakdana, tako kot ste tudi že predhodno povedali. In vam, spoštovane poslušalke, poslušalci, hvala za pozornost v tej današnji oddaji Tu sem doma. Lep dan vam želim še naprej.
1: Lepa hvala in srečno vsem.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imal. Pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ura je 11 čas za novice. Z današnjim dnem se v Novem mestu in na Bohinjski Beli zaključujeta prva letošnja poletna tabora Mors in Mladi, namenjena dijakom, ki želijo spoznati vojaški poklic. Na 4 termine se je leto skupno prijavilo skoraj 900 dijakin in dijakov, so sporočili iz Ministrstva za obrambo. Tabora, ki ga organizirata Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska, sta potekala v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu in vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo Združenim državam Amerike ob 250. Obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine, je tudi priložnost za razmislek o 200 letih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Slovenijo in ZDA povezujejo tesne in trajne vezi prijateljstva, partnerstva in zavezništva, ki temelijo na skupnih demokratičnih vrednotah, dodatno pa jih utrjujejo številne osebne in družinske vezi med prebivalci obeh držav. So ob čestitkah v objavi na omrežju X zapisali na ministrstvu. Generacije slovenskih izseljencev in njihovih potomcev so svojim delovanjem na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem in tehnološkem področju pustile trajen pečat v ameriški družbi, obenem pa ohranjale živo vez z domovino, slovensko dediščino in svojimi koreninami, so dodali ter napovedali nadaljevanje prizadevanj za krepitev dvostranskih odnosov in sodelovanja. V objavi priloženemu videoposnetku je minister Kajzer dejal, da je Slovenija ponosna, da se lahko šteje med tesne prijatelje in zaveznike ZDA, pa tudi, da je posebej ponosna, ker ima prva dama Združenih držav Melania Trump slovenske korenine. Vsem Američanom želim vesel dan neodvisnosti ter trajen mir, blaginjo in uspeh v prihodnjih letih, je še dodal. Dars voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja, so opozorili. Nepooblaščeni prodajalci za svoje storitve po pojasnilih državnega upravljavca avtocest in hitrih cest pogosto zaračunajo provizije, zato kupci za e-vinjeto plačajo več od zakonsko določene cene. Poleg finančne škode takšen nakup prinaša tudi druga tveganja, kot so zapisali v Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalcem po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, pa tudi primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registersko označbo vozila, na katero je bila vezana. Kupec je tako nevede ostal brez veljavne e-vinjete. Uporabnikom svetujejo, da e-vinjete kupijo izključno preko uradnih prodajalnih kanalov. Iz ene od bolnišnic v Rimu je danes izginilo 80 ampul fentanila, poroča rimski dnevnik Il Messaggero. Po poročanju časnika naj bi zdravilo, shranjeno v bolnišničnem sefu, ukradli z namenom preprodaje na črnem trgu mamil. Na sedežu urada premijejke Giorgia Meloni so zaradi kraje sklicali krizni sestanek vlade. Fentanil je sicer močan opioid, ki se uporablja za lajšanje bolečin, a hkrati velja za eno najnevarnejših sintetičnih drog, saj lahko že v majhnih odmerkih povzroči resne posledice ali smrt. Po poročanju rimskega časnika, ki ga povzema italijanska tiskovna agencija ANSA, so oblasti o izginotju stekleničk s fentanilom obvestili uslužbenci bolnišnice v okrožju Maljana. Italijanska policija predvideva, da je šlo za naročeno tatvino z namenom nadaljne prodaje zdravila na črnem trgu. Šport. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenske seboj ne bodo vzele bele zastave, na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Slovenke so reprezentančno sezono začele z bronom v Zlati ligi narodov, v Aziji pa jih v okrnjeni postavi čaka težko delo.
Slovenska izbrana vrsta v zadnjih letih navdušuje številnimi vrhunskimi dosežki, med katerimi so kolajne v Zlati ligi narodov, naslov evropskih podprvakinj, četrto mesto na svetovnem prvenstvu in šesto mesto na paraolimpijskih igrah v Parizu. Slovenke bodo igrale v skupini C in se bodo 10. julija ob 11. po srednji evropskem času najprej pomirile z Japonkami. Dan kasneje ob 7. bo sledil dvoboj s Kanado, za konec skupinskega dela tekmovanja po Slovenke 12. julija ob 6. uri zjutraj čaka še obračun z Madžarsko. Vreme napoved za Slovenijo. Sončno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, čez dan od 26 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Vreme po državi ob 10. Celje 22, Nova Gorica jasno 27, Kočevje 22, Kridarica pretežno jasno 7, Črnomelj 24 stopinj, Portorož jasno 28, Lisca 18, Novo mesto 24 stopinj. Še na ceste. Štajerska avtocesta je pred slovenskimi Konicami proti Mariboru zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori. Nastaja zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali Celje Center Slovenske Konice. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru v delovni zapori, na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici. 11 in točno 7 minut, to so bile novice na radio Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10 in 11 uro ter med 12 in 13 uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, boter, dobri sosed in prijatelj Anton Dragan, Češnjice pri Trebelnem 12. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 6. julija ob 17. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V globoki žalosti sporočamo žalostno vest, da nas je v 63. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, boter, dobri sosed in prijatelj Anton Dragan, Češnjice pri Trebelnem 12. Pogreb dragega pokojnika bo v ponedeljek 6. julija ob 17. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni oče bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi. Z globoko žalostjo in bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat, stric in prijatelj, Branko Badovinac iz Novega mesta. Od pokojnega se bomo poslovili jutri, v nedeljo 5. julija, ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Z globoko žalostjo in bolečino v srcu sporočamo, da nas je zapustil naš dragi mož, oče, brat, stric in prijatelj Branko Badovinac iz Novega mesta. Od pokojnega se bomo poslovili jutri, v nedeljo 5. julija, ob 17. uri na pokopališču Dolenje Kamence. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 14. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči, žena Dragica, hčerka Andreja in vsi njegovi. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 60. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, stric in dobri sosed Franc Dragan, šofer avtobusa iz Mirne vasi 2 pri Trebelnem. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojni do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 60. letu starosti zapustil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat, stric in dobri sosed Franc Dragan, šofer avtobusa iz Mirne vasi 2 pri Trebelnem. Pogreb dragega pokojnika bo danes ob 14. uri na pokopališču Trebelno. Pokojnik do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Cenjeni poslušalci, spoštovane poslušalke, danes imamo sporočilo iz podjetja Mec Mengeš. Z nami se pogovarja direktor magister Nikola Krstič, doktor medicine. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav, dobro dan. Smo veseli, da se vam oglašamo iz Mengeša. A veste, veliko nas je, ki imamo težave zaradi bolečin v sklepih. Še največ je teh težav v kolenih. In seveda si pomagamo, kakor vemo in znamo. Danes bi vam pa radi še enkrat povedali, da je edino zdravilo, ki strukturno deluje na obrabo hrustanca, zdravilo glukozamin. Se pravi, ta učinkovina, ki je prišla med nas pred 20 leti, je zdravilo glukozamin, ki popravlja, strukturno urejuje poškodovan hrustanec.
1: Kaj pa to pomeni še bolj podrobno? Kaj pomeni, da deluje strukturno?
2: Ja, to pomeni tole. Lejte, hrustanec je stanjšan, hrustanec je razpokan, hrustanec je delno tudi zdrobljen, ti drobci plavajo v sklepni tekočini in ko pride zdravilo glukozamin, to ves čas bi rad zelo poudaril, se začne ta struktura popravljati. Prvič, glukozamin onemogoča to, da bi to še naprej razpadalo, da bi se še naprej poslavševalo. Drugič pa tudi pomaga pri popravljanju. Hrustanec se debeli, razpoke se zalijajo, ti drobci, ki plavajo, se tudi integrirajo v ta novi hrustanec, ki postaja debelejši in kaj se potem dogaja nam v znakih, ki jih imamo zaradi obrabe hrustanca. Pokanje v sklepu izgine, gibljivost v sklepih se vrača in se vrne, včasih se razvije v sklepu, a veste, tudi vnetje zaradi obrabe hrustanca in tudi to vnetje se umiri in tisto, kar je pa najbolj pomembno, je pa to, da se tudi bolečina oziroma boleči občutki se umirjajo, so čedalje manjši in izginejo. No, to strukturno popravljanje hrustanca, ki je poškodovan zaradi bolezni, se pozna na tem, da bolečina se umiri in v nekaj tednih tudi izgine. To je tisto, kar je najbolj pomembno.
1: Tako je, da se bolečina zmanjša in da izgine. Gospod tako. Nikola Krstič, kako pa je z jemanjem zdravila glukozamin Pharma Nord?
2: To je pa za nekaj novega. Mislim recimo na en čas 20 let, ker je obraba hrustanca bolezen, ki se je ne da spraviti ven iz telesa. Veste, ko enkrat pride, jo imamo do konca življenja. Pojavi pa se lahko tudi po 40. letu in se pravi, če živimo 80-90 let, nas lahko 50 let, a ne te težave matrajo. No in zaradi tega, ker je to bolezen pravimo kroničnega značaja, se pravi, da je to trajna bolezen, ki se kot rečeno iz telesa ven spraviti ne da, je jemanje tega zdravila, ki direktno deluje proti tej bolezni, redno, trajno in neprekinjeno. Pravimo tudi vse življenjsko. To je zdaj en novum, to je nekaj novega in zdaj, ko recimo se nekdo odloča, da se bo začel zdraviti z zdravilom glukozamin, je prav, da o tem premisli in se tako tudi odloči, da jemlje to zdravilo glukozamin, govorimo o zdravilu glukozamin Pharma Nord, redno, trajno, neprekinjeno in vse življenjsko. Mi imamo to zdravilo, a veste, v Sloveniji že 17. leto, v tem času smo pomagali mnogim. Še vedno je veliko ljudi, ki imajo težave zaradi obrabe hrustanca in še vedno tudi pač veliko ljudi nima informacije, da to možnost ima. Zato eno tako kratko opozorilo, ne. Ko se odločamo za jemanje glukozamina, je zelo pomembno, da pri tem izberemo zdravilo glukozamin, a veste. Zdravilo glukozamin je pomembno in v našem primeru je to glukozamin Pharma Nord.
1: Še številka, kjer je torej zdravilo na voljo, 0417695444.
2: Jaz bi še eno tako, še en pozdrav na koncu, a ne, za vse vaše poslušalce in poslušalke Radija Sraka in predlagamo, da uživajte življenje brez bolečin, z rednim jemanjem zdravila glukozamin Farma Nord. Tako kot ste rekla, naša številka je 041-769-544 in že 17 let skrbimo za ved zdravja in smo dejansko pomagali že stotinam tisočim in evo s temi besedami vam tudi pošiljamo še enkrat prisrčen pozdrav iz podjetja Mic Mengeš.
1: Gospod direktor, magister Nikola Krstič, doktor medicine, hvala lepa za vaš prispevek, lep uspešen dan še naprej in hvala lepa za vaše sporočilo.
2: Lep dan tudi vam, nasvidenje.
1: Nasvidenje.
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal, pomagal je samo glukozamin, Farma Nord iz Mic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farma Nord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Poslušali ste Minute za marketing.

0: na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanord iz Mitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Pozor, ljubitelji dobre kapljice in odlične zabave. To soboto ob 20. uri vas društvo Vinogradnikov Škocjan vabi na večer vina, penine in glasbe pred stavbo občine Škocjan. Pridite in uživajte v vrhunskih dolenjskih vinih in peninah, domači kulinariki ter odličnem glasbenem programu in humorju klobasekovega Pepija. Ne zamudite večera odličnih okusov, dobre glasbe in prijetnega druženja. Se vidimo v Škocjanu.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice. Župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na pristojne državne institucije naslovili odprto pismo, v katerem opozarjajo na ponovno poslabšanje varnostnih razmer v lokalnih skupnostih ter pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Župani v odprtem pismu poudarjajo, da so se po sprejetju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti razmere v regiji opazno izboljšale. Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj in prekrškov, prebivalci pa so ponovno začeli pridobivati zaupanje v delovanje pravne države. Po zadržanju 8. člena zakona pa v občinah zaznavajo ponoven porast tatvin, vlomov, vandalizma, nasilnih dejanj ter ostalih kaznivih dejanj. Župani ob tem opozarjajo tudi na vse pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih ter na uradne osebe, kar dodatno povečuje občutek ogroženosti med prebivalci. V odprtem pismu zato izpostavljajo, da od države pričakujejo dosledno obravnavo vseh kaznivih dejanj, večjo prisotnost policije na najbolj obremenjenih območjih, hitrejšo uvedbo videonadzora na javnih površinah, učinkovitejše preprečevanje vandalizma in povračilo povzročene škode, hitrejše ukrepanje inšpekcijskih služb ter učinkovitejše reševanje težav na področju komunalne infrastrukture in neplačevanja osnovnih storitev. V odprtem pismu župani poudarjajo, da je zagotavljanje varnosti, spoštovanje zakonov in enaka obravnava vseh prebivalcev temelj zaupanja v pravno državo in pričakujejo, da bodo pristojna ministrstva ter državni organi predlagane ukrepe obravnavali prednostno in zagotovili njihovo učinkovito izvajanje v praksi. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov, ki vključujejo to dejavnost, saj je takrat ustrezno poskrbljeno za varnost udeležencev, so v sporočilu za javno zapisali na mestni občini Novo mesto. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje prvega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Prvi papež iz ZDA je bil namreč vabljen na slovesnosti ob 250. obletnici ZDA, a se je na dan neodvisnosti svoje domovine raje odločil za obisk Lampeduze. Predtem je bil sicer deležen ostrega Trumpovega napada, ker je obsodil množične deportacije migrantov iz svoje domovine. Otok na skrajnem jugu Italije pa bo obiskal v času zaostrovanja evropske migracijske politike. Leon XIV. Od prevzema vodenja katoliške cerkve že večkrat pozval k humanemu ravnanju s prebežniki in begunci po vsem svetu. Med grobovi je veliko križev brez imen, označenih le številko. Izdelani so iz lesa čovnov, s katerimi so migranti prišli do otoka. Migrantom, umrlim na morju, se bo poklonil tudi ob njim posvečenem spomeniku Vrata Evrope. Nato bo blagoslovil spominsko ploščo ob obisku njegovega predhodnika Frančiška na pomolu Favaloro in pozdravil prebežnike. Obisk bo sklenil z mašo, so sporočili iz Vatikana. Šport. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v 16. finala v Majemiju
Šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2, v osmini finala pa jih čakajo tekmeci iz Egipta. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 24 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ura je bila 14 na Radio Srakača za novice. Mestna občina Krško je zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, vključno s požigi in ponavljajočimi se kršitvami javnega reda in miru na območju Kerinovega grma, na policijsko upravo Novo mesto naslovila uradni predlog za razglasitev naselja Kerinov grm za območje varnostnega tveganja. Predlog temelji na določbah zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti in izkazani potrebi po dodatnih ukrepih za zaščito prebivalcev ter njihovega premoženja. Razglasitev območja varnostnega tveganja bi policiji omogočila učinkovitejše izvajanje pooblastil in zagotavljanje varnosti. Občina v svoji pobudi policiji med drugim predlaga okrepitev operativnega delovanja na območju Kerinovega grma, vključno z uvedbo dodatnih policijskih pooblastil, ki jih zakon omogoča na varnostno tveganih območjih, pogostejšimi patruljami, okrepljenim nadzorom in preventivnimi aktivnostmi. Mestna občina Krško poudarja, da je cilj predlaganega ukrepa povečanje varnosti lokalne skupnosti, zmanjšanje nevarnih ravnanj ter vzpostavitev stabilnih razmer na območju naselja Kerinov grm. Mestna občina Krško bo tako kot doslej tudi v prihodnje aktivno sodelovala s pristojnimi institucijami s ciljem zagotavljanja varnosti vseh občank in občanov ter njihovega premoženja. Visoka kakovost bivanja v lokalnem okolju namreč ostaja ena ključnih prioritet mestne občine Krško. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos bodo danes v obi smeri zaprli za ves promet do ponedeljka do 5. ure, bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po vzporedni državni cesti. Tudi sicer se po državi zaradi počitnic obeta gost promet. V ponedeljek se namreč začenja drugi del zahtevne prenove Vipavske hitre ceste. Do sredine novembra bo po njej na odseku čez Rebrnice mogoče peljati le v smeri Italije. Na 12 km dolgem odseku med razcepom Nanos in Vipavo bo promet tako potekal po enem voznem pasu proti Italiji za vsa vozila, medtem ko bo v nasprotni smeri, to je od Vipave proti razdrtemu, promet osebnih vozil in tovornjakov v lokalnem prometu potekal po vzporedni glavni cesti. Tovorni promet v tranzitu bodo v času 130-dnevne zapore že v Italiji preusmerjali preko Fernetičev. Vse, ki bodo kljub temu prečkali državno mejo v Vrtojbi, bodo slovenski policisti in nadzorniki Darsa že takoj po prehodu meje preusmerjali nazaj v Italijo in nato preko mejnega prehoda na Fernetičih. Poleg vseh ostalih obnovitvenih del bodo na tem odseku hitre ceste v prihodnjih mesecih postavljali tudi protivetrno zaščito, ki bo precej omilila vpliv močne burje na promet. Vipavska hitra cesta je zelo obremenjena, čeprav se je promet po njej v zadnjem letu po podatkih Darsa zmanjšal za 6,7%, večina tega gre na račun obsežnih prenovitvenih del. Cesto sicer dnevno uporablja preko 20 tisoč vozil, od tega 4500 tovornih. Zaradi burja je bil promet po tej hitri cesti doslej omejen okoli 20 dni na leto. Prometni koledar prometno-informacijskega centra sicer za danes ves dan in jutri popoldne napoveduje zelo visoko gostoto prometa, poleg tega, da gre za prvi julijski vikend, ko na počitnice že odhajajo mnogi Slovenci, se počitnice začenjajo tudi v delu Avstrije, Nemčije, Švice, Belgije in Nizozemske. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Poročanje iranske državne televizije povzemajo tuje tiskovne agencije. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih 3 dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. 3-dnevnih slovesnosti v Teheranu naj bi se udeležili tudi številni tuji dostojanstveniki, med drugim naj bi prišel pakistanski premier Shehbaz Sharif, ki je ključni posrednik v pogovorih med ZDA in Iranom. V Kremlju so sporočili, da bo Rusijo zastopal nekdani predsednik in aktualni namestnik predsednika Sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev. Svoje predstavnike pa naj bi poslala tudi Kitajska.
Na Slovaškem bodo danes na referendumu odločali o odpravi dosmrtne rente za vodilne politike po izteku njihovega mandata ter o ponovni ustanovitvi posebnega tožilstva in Nacionalne agencije za boj proti kriminalu. Obe instituciji je ukinila sedanja vlada premijeja Roberta Fica. Ankete napovedujejo nizko volilno udeležbo. Več kot 4,3 milijona volilnih upravičencev je pozvanih, da na današnjem referendumu odločijo o dveh vprašanjih. Prvo se nanaša na odpravo dosmrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj dva zaporedna mandata opravljali funkcijo. Ta pogoj izpolnjuje le aktualni premier Robert Fico. Po poročanju slovaških medijev praktično ni možnosti, da bi referendum uspel. Anketa inštituta Ipsos kaže, da se ga namerava udeležiti le četrtina volilnih upravičencev. Na Slovaškem je referendum veljaven le, če je glasovala absolutna večina upravičencev, kar pomeni več kot 50% registriranih volivcev. Poleg tega mora več kot polovica sodelujočih volivcev glasovati z da. Od ustanovitve Slovaške leta 1993 je bil doslej veljaven le en referendum, tisti leta 2003 o pridružitvi države Evropski uniji. Volišča bodo odprta do 22, izidi pa naj bi bili znani v noči na nedeljo. Šport. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija, Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite. Prvi tekmi osmine finala bosta že drevi v Houstonu in Filadelfiji. Na prvi tekmi se bodo ob 19. pomerili Kanačani in Maročani, na drugi pa ob 23. Paragvajci in Francozi. Preostali pari so Brazilija, Norveška, Mehika, Anglija, Portugalska, Španija, ZDA, Belgija, Argentina, Egipt in Švica, Kolumbija. Po vseh tekmah skupinskega dela in 16. finala na lestvici strelcev vodi Argentinec Lionel Messi s 7 goli, Francoz Kylian Mbappé jih je dosegal 6. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 26 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Slišali ste sobotne popoldanske novice na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu, Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija, v ponedeljek ob 9:30. Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10:00 in 11:00 ter med 12:00 in 13:00. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje, oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Dober dan, ura je bila 15, na Radio Sranka čas za popoldanske novice. Osrednji del Ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1. V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta, sporočajo iz slovenskih železnic. Na progi Ljubljana-Kamnik-Graben bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Šiška in obratno danes organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake. Na progi Ljubljana-Jesenice-Beljak bo za vse povezave danes in jutri organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Vižmarje in obratno. Za vse vlake proti Primorski bo na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno danes in jutri prav tako organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Vlaki proti Štajerski na progi Ljubljana-Zidani most-Maribor-Dobova bodo vozili do oziroma začasnih peronov ob križišču Masarikove ceste in Njegoševe ulice. Za del povezav bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Zalog organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Tudi ti avtobusi bodo vozili s ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji. Za potnike v tranzitu, ki se bodo ta konec tedna z vlakom pripeljali do Ljubljane in bodo pot na to nadaljevali proti Jesenicam ali Divači oziroma v obratni smeri, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz takoj po izstopu z vlaka na začasnih peronih. Za vse sezonske vlake oziroma nočne vlake iz Budimpešte in Varšave ter obratno, ki bodo ta konec tedna vozili do Kopra oziroma Reke, bo organiziran direkten nadomestni avtobusni prevoz. V slovenskih železnicah potnike ob tem opozarjajo, da bodo nadomestni avtobusni prevozi na obeh relacijah vozili direktno in ne bodo ustavljali na vmesnih postajah. Na slovenskih železnicah potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in pri načrtovanju poti upoštevajo spremembe. Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljajo na svoji spletni strani. Združene države Amerike bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi zlasti v Washingtonu. Osrednji državni program poteka pod okriljem pobude Amerika 250, ki jo je zakonom ustanovil kongres in je namenjena obeležitvi sprejetja deklaracije o neodvisnosti v Filadelfiji leta 1776. Pobuda vključuje razstave, izobraževalne programe in kulturne dogodke po vsej državi. Predsednik Donald Trump je uradnemu programu dodal še svojo pobudo Freedom 250, ki jo Bela hiša predstavlja kot domoljubno praznovanje ameriške zgodovine. Pobuda vključuje vrsto predsedniških dogodkov in domoljubnih prireditev, za katere demokrati trdijo, da jih je Trump spremenil v političen projekt svoje vlade in zasenčil pobudo obeh strank Amerika 250. V New Yorku bo med osrednjim dogodkom tradicionalni ognjemet ter številne lokalne parade, koncerti in muzejske razstave. V Washingtonu je Bela hiša skupaj z delovno skupino za praznovanje 250. obletnice pripravila osrednjo državno slovesnost, ki bo dogodek posebnega nacionalnega varnostnega pomena. Za varnost bo skrbelo okoli 5000 pripadnikov nacionalne garde. Priprave na praznovanje so spremljale tudi polemike. Medtem ko Bela hiša napoveduje zgodovinsko največje praznovanje dneva neodvisnosti, so nekateri dogodki na travniku National Mall, kjer bo imel Trump nocoj svoj govor, v dneh pred osrednjo slovesnostjo pritegnili precej manj obiskovalcev od pričakovanj. Šport. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija.
Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Od Slovencev bo prvi na startu Matej Mohorič z Bahrain Victoriusom ob 18.20. Jan Tratnik bo z Red Bullom začel ob 18.45, 10 minut kasneje pa bodo kot zadnji z rampe krenili Emirati z branilcem naslova Pogačarjem na čelu. Kolesarje v prvih 15 kilometrih čaka ravninska trasa, nato pa se bodo morali v zadnjem delu dvakrat povzpeti proti Montjuku. Cilj bo pri olimpijskem stadionu po 800 metrih vzpenjanja s povprečnim naklonom 7%. Organizatorji bodo vsakemu posamezniku odmerili svoj čas, zato je pomembna tudi taktična priprava ter skrivanje najboljših za razgibane zadnje kilometre. Pogačar je z ekipo Emiratov v širšem krogu favoritov kot tudi Visma, a z Dancem Jonasom, Vingegordom ter Red Bull, z Belgicem Remkom Evenopulom in Nemcem Florianom Lipovicem. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popovdne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, od severa priteka k nam razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo precej jasno vreme, nekaj več oblačnosti, s kakšno popoldansko ploho bo severno od nas. Ob Jadranu bo pihala po večini šibka burja. Jutri se bo od severa pooblačilo, predvsem v Alpah bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Na Radio Sranka ste slišali novice. Prijetno popovdne vam želim še naprej.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kako Črnogorci delajo ceste. Naredijo 1 kilometer ceste, potem pa postavijo znak in tako dalje.

0: Povejmo po slovensko. Namesto tujke naj bo domača beseda.
1: Lepo pozdravljeni. Ste se že kdaj vprašali, kaj pravzaprav pomeni beseda avatar? Danes jo srečujemo skoraj na vsakem koraku. Na družbenih omrežjih, v računalniških igrah, pri videoklicih in celo v svetu umetne inteligence. Avatar je podoba, ki predstavlja uporabnika v digitalnem svetu. Beseda je stara več tisoč let in izvira iz sanskrta, enega najstarejših knjižnih jezikov na svetu. Beseda avatara pomeni sestop ali spust. Kako je torej ta starodavna beseda prišla v naše telefone in računalnike? V 80-ih letih prejšnjega stoletja so jo prevzeli razvijalci prvih virtualnih svetov. Izkazali so se za izraz za podobo, ki predstavlja človeka v digitalnem okolju. Beseda avatar se jim je zdela zelo primerna. Na vse zadnje tudi tam ne nastopamo neposredno, ampak prek svoje podobe. Danes ima skoraj vsak od nas vsaj en avatar. To je lahko fotografija na družbenem omrežju, risani lik v računalniški igri ali digitalni junak, ki ga ustvarimo po svoji podobi, ali pa čisto drugače, kot bi bili v resničnem življenju. Ali imamo v slovenščini svojo besedo? Najpogosteje uporabljamo kar izraz avatar, ki se je lepo vključil v slovenski jezik. Sklanjamo ga povsem po slovensko. Avatar, avatarja, avatarju. Včasih sicer zasledimo izraze, kot so uporabniška podoba, digitalna podoba ali virtualni lik, vendar ti opisujejo pomen besede, ne smejo pa je vedno povsem nadomestiti. Zato je avatar danes povsem sprejeta izposojenka. To je lep primer, kako besede potujejo skozi čas in med kulturami. Iz stare Indije prek angleščine v sodobno računalništvo in nato še v slovenščino. Na tej poti pa dobijo nove pomene, ne da bi povsem izgubile stare. Naslednjič, ko boste na telefonu zamenjali svojo profilno sliko ali ustvarili junaka v računalniški igri, se spomnite. Uporabljate besedo, ki je stara več tisoč let. Le njen pomen se je prilagodil času, v katerem živimo. Hvala za pozornost, poslušali ste oddajo Povejmo po slovensko na valovih Radia Sraka s frekvenco 94,6 MHz.
2: Čas neusmiljeno dalje hiti, leta minijo, se staramo vsi. Naša mladost je zavedno odšla, spomini ostali zapisani sredco srca.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8:30 naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
2: Razmišljate o novi toplotni črpalki? Telsat vam pomaga pri pravi izbiri, montaži in dolgoročnih prihrankih. Telsat. Toplota doma. Pametna izbira. Telsat.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre kapljice in odlične zabave. To soboto ob 20. uri vas Društvo vinogradnikov Škocjan vabi na večer vina, penine in glasbe pred stavbo občine Škocjan. Pridite in uživajte v vrhunskih dolenjskih vinih in peninah, domači kulinariki ter odličnem glasbenem programu in humorju klobasekovega Pepija. Ne zamudite večera odličnih okusov, dobre glasbe in prijetnega druženja. Se vidimo v Škocjanu!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Po poslušalcem Radija Sraka,
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.
2: Ljudska ustvarjalnost nekdaj in danes.
3: Tudi danes, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, nas bo v oddaji o ljudski glasbi spremljala harmonika. To čudežno glasbilo, ki je osvojilo dobršen del sveta in se je temeljito zasidralo med našimi godci. Največje število slovenskih ljudskih godcev, ki so igrali v minulem stoletju, je v rokah držalo prav harmoniko, največkrat diatonično ali frajtonarico, na primorskem koncu pa plonarico ali triestino. Tudi pojav narodno-zabavne glasbe takoj po drugi svetovni vojni se je v večji meri naslonil prav na tradicijo igranja na harmoniko. Morda harmonike zaradi tega nekaj časa ni bilo v družbi izvajalcev tako imenovane resne ali klasične glasbe. Toda mojstri na harmoniko so v zadnjih 20 letih to temeljito spremenili. Seveda to ne gre več za diatonično harmoniko, ampak za bolj izpopolnjeno kromatično, za katero je nastalo tudi več sodobne glasbene literature. Harmonika diatonična, a po sami zgradbi tudi že močno izpopolnjena in posodobljena, pa še vedno privlači številne mlade godce iz vseh krajev Slovenije in ne kaže, da bi zanimanje za njo kakorkoli pojenjalo. A starih harmonik, frajtonaric je vse manj pa je tudi godcev, ki igrajo po starem, z občutkom za podajanje, kakršnega je v današnjem življenju le težko gojiti in ohraniti. Prikličemo si ga lahko s kakšnim starejšim zvočnim posnetkom ali z godcem, ki se častitljivo drži nekdanje godčevske estetike ali pa srečanjem z mlajšimi godci, ki zavestno ohranjajo občutek za starinsko podajanje plesne viže. Plesne zato, ker so godci večinoma igrali za ples. Polko 1-2 je harmonikar Franjo Vodepi Slivnice na Kozjanskem slišal od očetka.

Potem je poiskal še klarinetista Ivana Mastnaka. Tako sta skupaj igrala še več drugih viš, predvsem takšnih, ki so prišle prav na ohceti, kot je tale marš, koračnica, ob kateri se gre Ledigstan 5. Tole je bila ena od petih viš maršev, ki so spremljale ohceti v okolici Slivnice na Kozjanskem.

Uhceti so bile pri nas na podeželju tisti dogodki, na katerih se je gočevska tradicija najbolj ohranjala in prinašala naprej. Včasih so trajale po več dni skupaj in goci so pri tem skrbeli ne samo za ples, ampak tudi za razpoloženje in raznovrstne igre, pri katerih so ponavadi imeli vodilno vlogo. Na ravnah nad Šoštanjem so se zbrali trije goci, se poimenovali stari Ravenčani in hodili od ohceti na ohcet. Na sporedu je bil tudi valček za vse priložnosti, tako so pravili pastirskemu valčku.

Tonč Anton Goršek, nekdaj rudar v velenjskem rudniku, ima v rokah mehe, diatonično, železnikovo harmoniko, drugi Tonč, Tone Pečovnik, kmet, igra klarinet. Klarinet in Pepček Pepč, Jože Medved, nekdaj rudar v Velenju, pritiska na bas Fliegehorn, na tenorsko tubo. Imeli so še enega člana, ki je igral bas, medtem ko je Jože Medved pihal na trobento. Naslednja viža je prav njihova, ravenska. Pravijo ji kar ravenska muzika.

Harmonika je že dolgo časa dobrodošla tudi v družbi tamburic. V Kostelu se je še posebej udomačila med prifarskimi muzikanti. V tej gočevski skupini s svojimi zvoki barva močnejše tamburice. Prifarske muzikante bomo slišali v nevestinem maršu. To so zvoki iz Kostela.

0: Z nebeskim maršem in prifarskimi muzikanti smo zaključili današnjo oddajo o slovenski ljudski glasbi. Oddajo je pripravila Jasna Vidaković, brala sem Renata Pršina Juk.
1: Halo? Halo? Kdo je tam? Halo?
2: Tukaj je radio Sraka.
1: Aj radio? Aj stereo?
2: FM stereo 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Kočevje obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Gorni Šentlenart 2 v torek 7. julija predvidoma med 6.30 in 12. uro. Na področju nazorništva Sevnica na območju transformatorske postaje Glino-Gaj nizko napetostno omrežje Rutar v ponedeljek 6. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje KK Loka nizko napetostno omrežje Igrišče v ponedeljek 6. julija predvidoma med 8. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Poklek nizko napetostno omrežje Poklek.

0: območju, transformatorske postaje Krško vodovod v sredo 8. julija, predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica na območju transformatorske postaje se novo šola nizko napetostno omrežje Titova 90, 92 in 94 v ponedeljek 6. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Dolško in Šedem v torek 7. julija predvidoma med 7.30 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Zakov v sredo 8. julija predvidoma med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor v sredo 8. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Sremič Imperial omrežje Kovačič v četrtek 9. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Veliki Trn 2 in Smečice v petek 10. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje. www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov pa si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Radio Sranka, ura je bila 17, čas za novice. Župani občin jugovzhodne Slovenije in Posavja so na pristojne državne institucije naslovili odprto pismo, v katerem opozarjajo na ponovno poslabšanje varnostnih razmer v lokalnih skupnostih ter pozivajo k hitrejšemu in odločnejšemu ukrepanju države. Župani v odprtem pismu poudarjajo, da so se po sprejetju zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti razmere v regiji opazno izboljšale. Zmanjšalo se je število kaznivih dejanj in prekrškov, prebivalci pa so ponovno začeli pridobivati zaupanje v delovanje pravne države. Po zadržanju 8. člena zakona pa v občinah zaznavajo ponoven porast tatvin, vlomov, vandalizma, nasilnih dejanj ter ostalih kaznivih dejanj. Župani ob tem opozarjajo tudi na vse pogostejše grožnje in napade na zaposlene v javnih ustanovah, zdravstvenih zavodih ter na uradne osebe, kar dodatno povečuje občutek ogroženosti med prebivalci. V odprtem pismu zato izpostavljajo, da od države pričakujejo dosledno obravnavo vseh kaznivih dejanj, večjo prisotnost policije na najbolj obremenjenih območjih, hitrejšo uvedbo videonadzora na javnih površinah, učinkovitejše preprečevanje vandalizma in povračilo povzročene škode, hitrejše ukrepanje inšpekcijskih služb ter učinkovitejše reševanje težav na področju komunalne infrastrukture in neplačevanja osnovnih storitev. V odprtem pismu župani poudarjajo, da je zagotavljanje varnosti, spoštovanje zakonov in enaka obravnava vseh prebivalcev temelj zaupanja v pravno državo in pričakujejo, da bodo pristojna ministrstva ter državni organi predlagane ukrepe obravnavali prednostno in zagotovili njihovo učinkovito izvajanje v praksi. V Novem mestu tudi letos opozarjajo na nevarnost skokov z mostov in brvi v reko Krko na območju plovne poti med Irčo vasjo in Ragovim logom. Krka je plovna reka s spremenljivo globino in slabo vidljivostjo zaradi pogostih naplavin, zato je glede na določbe odloka o določitvi plovnega režima na odseku reke Krke skakanje v reko Krko z mostov in brvi prepovedano. Skoki z višine so izjemoma dovoljeni le v času organiziranih prireditev in dogodkov, ki vključujejo to dejavnost, saj je takrat ustrezno poskrbljeno za varnost udeležencev, so v sporočilu za javno zapisali na mestni občini Novo mesto. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal italijanski otok Lampedusa, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah. Nekajurni obisk velja za simbolno dejanje prvega ameriškega papeža, ki je kritičen do protimigracijske politike predsednika ZDA Donalda Trumpa. Prvi papež iz ZDA je bil namreč vabljen na slovesnosti ob 250. obletnici ZDA, a se je na dan neodvisnosti svoje domovine raje odločil za obisk Lampeduze. Predtem je bil sicer deležen ostrega Trumpovega napada, ker je obsodil množične deportacije migrantov iz svoje domovine. Otok na skrajnem jugu Italije pa bo obiskal v času zaostrovanja evropske migracijske politike. Leon XIV. Od prevzema vodenja katoliške cerkve že večkrat pozval k humanemu ravnanju s prebežniki in begunci po vsem svetu. Med grobovi je veliko križev brez imen, označenih le številko. Izdelani so iz lesa čovnov, s katerimi so migranti prišli do otoka. Migrantom, umrlim na morju, se bo poklonil tudi ob njim posvečenem spomeniku Vrata Evrope. Na to bo blagoslovil spominsko ploščo ob obisku njegovega predhodnika Frančiška na pomolu Favaloro in pozdravil prebežnike. Obisk bo sklenil z mašo, so sporočili iz Vatikana. Šport. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razbudljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v 16. finala v Majemiju
Šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2, v osmini finala pa jih čakajo tekmeci iz Egipta. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 24 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

Radio Sranka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1. V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta, sporočajo iz slovenskih železnic. Na progi Ljubljana-Kamnik-Graben bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Šiška in obratno danes organiziran nadomestni avtobusni prevoz za vse vlake. Na progi Ljubljana-Jesenice-Beljak bo za vse povezave danes in jutri organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Vižmarje in obratno. Za vse vlake proti Primorski bo na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno danes in jutri prav tako organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Vlaki proti Štajerski na progi Ljubljana-Zidani most-Maribor-Dobova bodo vozili do oziroma začasnih peronov ob križišču Masarikove ceste in Njegoševe ulice. Za del povezav bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana-Zalog organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Tudi ti avtobusi bodo vozili s ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji. Za potnike v tranzitu, ki se bodo ta konec tedna z vlakom pripeljali do Ljubljane in bodo pot na to nadaljevali proti Jesenicam ali Divači oziroma v obratni smeri, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz takoj po izstopu z vlaka na začasnih peronih. Za vse sezonske vlake oziroma nočne vlake iz Budimpešte in Varšave ter obratno, ki bodo ta konec tedna vozili do Kopra oziroma Reke, bo organiziran direkten nadomestni avtobusni prevoz. V slovenskih železnicah potnike ob tem opozarjajo, da bodo nadomestni avtobusni prevozi na obeh relacijah vozili direktno in ne bodo ustavljali na vmesnih postajah. Na slovenskih železnicah potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in pri načrtovanju poti upoštevajo spremembe. Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljajo na svoji spletni strani. Združene države Amerike bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve, od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi zlasti v Washingtonu. Osrednji državni program poteka pod okriljem pobude Amerika 250, ki jo je zakonom ustanovil kongres in je namenjena obeležitvi sprejetja deklaracije o neodvisnosti v Filadelfiji leta 1776. Pobuda vključuje razstave, izobraževalne programe in kulturne dogodke po vsej državi. Predsednik Donald Trump je uradnemu programu dodal še svojo pobudo Freedom 250, ki jo Bela hiša predstavlja kot domoljubno praznovanje ameriške zgodovine. Pobuda vključuje vrsto predsedniških dogodkov in domoljubnih prireditev, za katere demokrati trdijo, da jih je Trump spremenil v političen projekt svoje vlade in zasenčil pobudo obeh strank Amerika 250. V New Yorku bo med osrednjim dogodkom tradicionalni ognjemet ter številne lokalne parade, koncerti in muzejske razstave. V Washingtonu je Bela hiša skupaj z delovno skupino za praznovanje 250. obletnice pripravila osrednjo državno slovesnost, ki bo dogodek posebnega nacionalnega varnostnega pomena. Za varnost bo skrbelo okoli 5000 pripadnikov nacionalne garde. Priprave na praznovanje so spremljale tudi polemike. Medtem ko Bela hiša napoveduje zgodovinsko največje praznovanje dneva neodvisnosti, so nekateri dogodki na travniku National Mall, kjer bo imel Trump nocoj svoj govor, v dneh pred osrednjo slovesnostjo pritegnili precej manj obiskovalcev od pričakovanj. Šport. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija.
Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega. Od Slovencev bo prvi na startu Matej Mohorič z Bahrain Victoriusom ob 18.20. Jan Tratnik bo z Red Bullom začel ob 18.45, 10 minut kasneje pa bodo kot zadnji z rampe krenili Emirati z branilcem naslova Pogačarjem na čelu. Kolesarje v prvih 15 kilometrih čaka ravninska trasa, na to pa se bodo morali v zadnjem delu dvakrat povzpeti proti Montjuku. Cilj bo pri olimpijskem stadionu po 800 metrih uspenjanja s povprečnim naklonom 7%. Organizatorji bodo vsakemu posamezniku odmerili svoj čas, zato je pomembna tudi taktična priprava ter skrivanje najboljših za razgibane zadnje kilometre. Pogačar je z ekipo Emiratov v širšem krogu favoritov kot tudi Visma, a z Dancem Jonasom Vingegordom ter Red Bull z Belgicem Remkom Evenopulom in Nemcem Florianom Lipovicem. Vreme napoved za Slovenijo. Pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem do 18, čez dan od 26 do 29, v južni Sloveniji do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Vremenska slika. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, od severa priteka k nam razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo precej jasno vreme, nekaj več oblačnosti, s kakšno popoldansko ploho bo severno od nas. Ob Jadranu bo pihala po večini šibka burja. Jutri se bo od severa pooblačilo, predvsem v Alpah bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Na Radio Sranka ste slišali novice. Prijetno popoldne vam želim še naprej.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, ljubitelji dobre kapljice in odlične zabave. To soboto ob 20. uri vas društvo Vinogradnikov Škocjan vabi na večer vina, penine in glasbe pred stavbo občine Škocjan. Pridite in uživajte v vrhunskih dolenjskih vinih in peninah, domači kulinariki ter odličnem glasbenem programu in humorju klobasekovega Pepija. Ne zamudite večera odličnih okusov, dobre glasbe in prijetnega druženja. Se vidimo v Škocjanu!
2: Mali oglasi so na sporedu na Radiu Sraka od ponedeljka do sobote ob 12:30, v nedeljo med 10. in 11. uro ter med 12. in 13. uro. Za več podrobnosti pokličite našo oglasno službo na telefonsko številko 07 33 22 000 ali pišite na elektronski naslov marketing@radiosraka.com in še lažje. Oddajte oglas na naši spletni strani.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Cenjene poslušalke in cenjeni poslušalci, današnjo oddajo Minute za kulturo namenjamo poeziji pesnika Ivana Minatija. Prevajalec in pesnik Ivan Minati se je rodil 22. marca leta 1924 v Slovenskih Konjicah v družini Geometra. Prvih 5 razredov osnovne šole je pesnik obiskoval sprva v Šmartnem pri Slovenjgradcu, nato v Slovenjgradcu, čisto nazadnje pa še v Ljubljani. Tu je tudi uspešno končal gimnazijo. S književnostjo se je začel ukvarjati že kot dijak. Svoje čisto prve pesmi je pesnik objavljal v Partizanih ter v bataljonskih glasilih. Po osvoboditvi je s pesmimi in številnimi prevodi iz različnih književnosti sodeloval v vseh večjih in glavnih slovenskih revijah in listih. Ivan Minati pa ni bil samo izvrstni pesnik, pač pa je tudi bil večkratni nagrajenec. Priznan in nagrad, ki jih je za časa svojega življenja osvojil, je kar precej oziroma vsega skupaj kar 7, zato bomo dali poudarek le na tisto nagrado, ki je najpomembnejša. To je nagrada, ki jo je Ivan Minati prejel leta 1964. Gre za Prešernovo nagrado za pesniško zbirko Nekoga moraš imeti rad. Pesnik je umrl 9. junija leta 2012 v Ljubljani v 89. letu starosti. Preberimo njegovo pesem Kmalu boš moj. Kmalu boš moj, pravi mirno oktobrsko nebo, gledam te že dolgo, od onkraj iza povratnika. Bil si še nič in nihče, vendar trdno, spet z vejami in vejicami, srcem drevesa. Marčev sneg te je popil, aprilske sape klicale in niko jutro, bilo sem že bliže, si bil tu, majhen zelen čudež. Za prve ptice in nedorasle dekleta. Pil si sonce in zemljo, dneve in tedne, bilo sem že bliže, v skladu s teboj z dozorovajočimi dnevi. In v belih julijskih nočeh si šepetal zvezdami, neko septembrsko jutro. Bilo sem že tik za gorami, te je spreletelo. Komaj zaznaven drget, ko so odhajale ptice in je v travah zadišalo po jeseni. Zdaj sem tu, od obzorja do obzorja, nepremično. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo, pesem pa je zbral Nejc Mihelič.

Dragi otroci, danes boste slišali pravljico, kako se je tesar rešil čarovnice, groma in vraga. Tesar je šel nekoč po gostu, na hrbtu je nesel sekiro, v rokah pa gosli. Šel je in si veselo godel na gosli. Dospe na trojno križpotje. Pogleda in vidi, da po eni poti grmi in buči grom, po drugi pa dirja vrag. Vsi trije se srečajo in pozdravijo. Kam pa gre tvoja pot, tesar? Ga vpraša grom. Dela grem iskat. Se ne bi raje vsi trije naselili tukaj? Meni je prav, pa se dajmo. Vsi trije so poprijeli za delo in si začeli postavljati kočo. Grom je pripogibal drevje k tlom in ga lomil, vrag je s kremplji belil skorjo. Tesar je pa lepo tesal in tesal in se za oddih igral na gosli. Postavili so si kočo in se veselili. Izkrčili so si koze zemlje in posadili repo. A gorje, v repo je začela zahajati čarovnica. Kaj pa zdaj? Čeprav je ne bo jedla, jo bo s svojimi železnimi nogami vso potacala. Novi stanovalci so se dogovorili, da jo bodo po vrsti stražili. Prvi je šel na stražo vrag. Sedel in sedel je do polnoči, pa ni bilo nikogar. Komaj pa je bilo polnoči in so zapeli petelini, se je že pripeljala čarovnica na železnem vozu brez konj in podila svoj voz. Cimpa compa, voz železni, v nos ga drezni. Pa je zamahnila šibo proti vragu in ga ošvrknila. Vrag je zavreščal, na vrat na nos odvihral domov in je čisto pozabil na repo. Drugo noč je šel na stražo grom. Njemu se je pripetilo isto, tudi njega je čarovnica šibo namazala po koži. Tretjo noč je šel stražit tesar. Vzel je gosli seboj, sedel na štor in si začel gosti, da ne bi zaspal. Natanko o polnoči je zaslišal, kako je prihrumela čarovnica in se na ves glas zadrla. Cimpa compa, bo železni, v nos ga drezni. Teda je zaslišala, kako tesar igra na gosli. Obstala in prisluhnila. Poslušala je, poslušala, nazadnje pa zlezla z voza in zaprosila tesarja, naj jo nauči igrati na gosli. Tesar ji je dal gosli v roke. Čarovnica je poslušala, pa je ni in ni šlo. Predebele prste imaš, je dejal tesar. Ali bi mi jih ne mogel malo stanjšati? Zakaj pa ne, je odvrnil tesar. Razklal je klado in potisnil železno zagozdo v režo. Utakni prste sem le noter. Hudobna čarovnica je utaknila kremplje v režo, tesar pa je izbil zagozdo in tako pričesnil čarovnici kremplje. Nato je vzel njeno železno šibo in začel udrihati po nji. Udrihal je in upil. Bo še kdaj našo repo pulila in teptala? Bo še kdaj našo repo pulila in teptala? Čarovnica je tulila od bolečin, skakala okoli klade, pa se ni mogla rešiti. Nazadnje je na vso moč potegnila, pustila železne kremplje v kladi, pozabila na voz in šibo in zbežala, ne da bi se ozrla. Tesar je bil že sit skupnega življenja z gromom in vragom. Za voljo groma ni mogel spati. Zmera je pogrmeval, a vrag je zaudarjal po žveplu, pa je rekel tovarišema. Večno tako ne bomo skupaj tule živeli. Ne, ujamemo se, veste kaj? Pojdimo se strašit. Kdor se ne bo prestrašil, tisti naj ostane tukaj za gospodarja. Prvi večer je šel strašit vrag. Tako je brlizgal, bučal in škrtal, kakor da se je ves pekel preselil v kočo. A tesar in grom sta se držala drug drugega in se nista prestrašila vraga. Drugi večer je šel grom strašit tovariša. Stopil je ven in začel metati strele. Nastala je taka huda ura, da se je kar nebo podiralo. Vrag se je tako prestrašil, da je planil skozi dimnik in zbežal in ga nihče ni več videl. Ostala sta še grom in tesar. Naslednjo noč je pa tesar stražil. Usedel se je na čarovničin voz in zatulil. Cimpa compa, voz železni, v nos ga drezni.
Grom je mislil, da ga je spet pripeljala čarovnica, prestrašil se je in pobegnil, ne da bi se ozrl. Tako se je veseli tesar rešil čarovnice, groma in vraga in ostal sam v novi koči. Na Radio Sranka ste pravkar poslušali pravljico. Otroci, lahko noč.

0: Na sporedu so oglasi.
1: So vaše noge težke, zatečene? Imate mrzle noge, pekoče podplate? Imate težave z bolečinami v kolenih, hrbtenici? Trpite zaradi bolečin, ki jih povzročajo išias, revma, artritis? Potem prisluhnite našemu gostu Igorju Nograšku iz podjetja Terra Promo Slovenija v ponedeljek ob 9. uri in 30 minut.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s pedalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Slušate novomeški radio Sraka, ura je bila 20 in čas je seveda za sobotni večer, prvi v tem drugem poletnem mesecu, juliju. Najprej seveda sledi lesvica narodno-zbane glasbe, Srake na dolgi rep, potem pa 21. uri, pa bom Silvester Zupančič, ki bom z vami torej v tem večernem poletnem programu spremil vaše klice glasbene predloge. Že sedaj lahko pišete preko našega Facebooka oziroma vsi tisti, ki uporabljate Facebook ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studio@radiosraka.com, potem pa čez dobro urico bom seveda odprl tudi naši telefonski številki in tako boste lahko izbirali pesmi po vašem izboru vse tja do polnoči, torej v Srakini sobotni veselici. Kot vedno pa najprej pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Zvečer in po noči bo večinoma jasno, najniže jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem pa okoli 17 stopinj. Jutri v nedeljo bo sprva še sončno, čez dan pa se bo severa delno pooblačilo. Popoldne zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najviše jutrišnje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Pa pogledamo še obete, v ponedeljek in torek bo delno jasno s premljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, v sredo pa bo večinoma sončno in spet bolj vroče. No, upajmo, da bo v prihodnjih dneh ostalo samo pri plohah, brez nekih hudih neviht, tako da bo še zalilo tam, kjer ni, kajti določeni poslušalci poslušalke pravijo, da je bilo še premalo dežja o prihodu tele zadnje malce hladne fronte, ki je spustila temperature na tako na normalne poletne, da se da zdrža tam nekje do 30-31 stopinj. Poglejmo še, kakšno je trenutno vreme oziroma vremenski podatki po Sloveniji. Zabeležene so bile temperature ob 19. uri. Bili pri Novi Gorici jasno 28 stopinj, Celje 27, Črnomelj 28, Kočevje 24, Kredrica delno oblačno, svežih 11. Letališča Cerkli ob Krki pretežno jasno 28, Edvarda Rusa na Maribor delno oblačno 27, Jožeta Pučnika Ljubljana 28, Portorož jasno 29, Lisa jasno 21, Ljubljana zmerno oblačno še 29, Murska Sobota zmerno oblačno 27, Postojna jasno 25, Slovenj Gradec oblačno tudi 25,

stopinj. Na Vogljubu prijetnih 17 in na Novem mestu je jasno pri še 27 stopinjah Celzija. Pa seveda pogledamo tudi na ceste, kjer je pestro, kajti začeli so se dopusti, tudi počitnice so že nekaj časa saj pri nas, pa tudi v tujini ponekod bodo pričeli. Žal je prišlo do nesreč na Podravski avtocesti, je zato oviran promet med Marjeto in Zlatoličjem proti Podlehniku in pa zaprte ceste Šentjernej Novo mesto zaradi nesreče pri Mali Cikavi. Obvoz je urejen po lokalni cesti, skratka previdno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru je zastoj zamude približno do 15 minut. Popolne zapore C zaradi prireditev cesta Nova Cerkev Sotska Vitanje bo v Novi Cerkvi zaprta od 19 ure oziroma že do nedelje do 4 ure zjutraj. Na cesti Zgorna Sorica, Petrovo Brdo pod Rošt pa bodo 1 urne popolne zapore še do 21 ure in 30 minut prav tako zaradi prireditve. In v času turistične sezone je do 6. septembra uveljavil omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro in ob nedeljah ter praznikih med 8 in 22 uro. Sicer pa več informacij o stanju na naših cestah, glede prometnih nesreč pa tudi v zaporah cest, zaradi del dobite na internetnem portalu promet.si.

0: Poslušate radio Sraka.
1: In tako smo prišli do lestvice narodnozabavne glasbe Srake ima dolgi rep, ki lahko poslušate seveda ob sobotah po 20 uri na naši analogni frekvenciji 94,6 MHz, lahko tudi že digitalno preko sistema DA+, po vsej vzhodni tudi delu južne in srednje Slovenije, to so prizemljski digitalni oddajniki, drugače pa seveda digitalno še preko interneta po vsem svetu, pa še v naši domovini smo prisotni v radijskih schemah pri vseh glavnih kabelskih oziroma IPTV operaterjih. Šli bomo kot vedno od 10. proti prvemu mestu in potem slišali tisto pesem, ki ste ta teden največkrat predlagali oziroma je postala predlog tega tedna. To še ne bom razkril, kdo, katera pesem je to postala oziroma katera ansambl. Gremo kar na 10. mesto, kot ponovadi, tako pač glasujete, se je na 10. mesto lestvice Srake ima dolgi rep uvrstil predlog prejšnjega tedna, to je polka ansambla Evo nas, se mi zmešalo je, je naslov. No, tale predlog oziroma pesem prihaja z Dolenjske, predstavljajo jo ansambl Evo nas, tričlanska zasedba je to, ki jo sestavljajo Jernej, Sebastian ter Andrej iz okolice Novega mesta. Ja, gre očitno za mlad ansambl, torej ta pesem ima naslov oziroma polka se mi zmešalo je. Gre za hudomušno zgodbo, lahkotni ritem in dobro mero domače narodno-zabavne glasbe, ki so torej razlogi, da je skladba postala tudi predlog prejšnjega tedna in sedaj ste za njo glasovali in pristala na 10. mestu. Potem na 9. mestu bomo slišali ansambl Žibert, ki prihaja tam iz ljubljanskega konca in njihovo polko Punca iz Ljubljane. Ja, še bomo stali pri polkah, kajti tudi na 8. mestu, kjer ni spremembe, tako kot prejšnji teden, je na njem ansambl oziroma skupina Jukebox in polka Cvičkova princesa. Zdaj pa polka se mi zmešalo je in ansambl Evo nas.

0: Narda, ali se rada sletkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.
2: In radio Sraka poslušate lestvico Srake med dolgi rep, lestvico narodno-zabavne glasbe. Smo že prišli do 7. mesta. Kdo je na njem? To so dolenski Firbci. In polka Kristosova leta, tako kot prejšnji teden, tudi tukaj ni spremembe, ostaja na 7. mestu. Tudi ni spremembe na 6. mestu, tukaj pa je ansambl Krimski lisjaki, ti pa prihajajo tam iz okolice Ljubljane in slišali bomo njihov lebalček 7 rož. Torej, Krimski lisjaki so narodno-zabavna zasedba izpod Krima, tiste gore nad Barjem pri Ljubljani, sedežem na Gorenji Brezovici. Skupino sestavljajo 4 glasbeniki, ki veliko pozornosti namenijo 4-glasnemu petju in ohranjanju slovenske narodno-zabavne tradicije. Med njihove vzornike sodijo zvijalci, kot sta recimo Lojze Slak in Fantje z vseh vetrov. Ansambl pa deluje v današnji zasedbi od leta 2016 in je skozi leta izdal več lastnih skladb, med njimi Najen čas, Kako naj vem, Meglice, Hišice iz lesa in druge. Leta 2025 so predstavili tudi svojo zgoščenko Najin čas. Tokrat pa vam predstavljamo, oziroma smo že pred kratkim, torej njihov krasni valček z naslovom 7 rož. Besedilo napisala Fanika Požek, za glasbo pa je poskrbel Franc Kramer. Tako tole bomo poslušali, torej 7 rož na 6. mestu, na 5. mestu pa je Alpski kvintet in polka Prijateljem.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ure 26 in 20 minut poslušate Radio Srakaj, lesvico Srakaj ima dolgi rep. Iz 10. na 4. mesto, torej s pomočjo vaših glasov, kar za 6 mest se je pospel ansambl Razgled s polko Elegantno okrogla. Gre za slovenski narodno-zabavni ansambl, tudi ta prihaja z okolice Ljubljane, ime pa so si izbrali po razgledu stoškega čela. Člane pa povezuje prijateljstvo, veselje do igranja v živo in ustvarjanje lastne avtorske glasbe, pravijo. Zasedbo sestavlja 5 glasbenikov, ki nastopajo na porokah, veselicah, zasebnih praznovanjih in tudi drugih prireditvah po Sloveniji. Posebnost ansambla pa je izvajanje glasbo živo z diatonično harmoniko in večglasnim petjem. Delujejo pa že od leta 2007. Torej, polka Elegantno okrogla na igriv in pozitiven način spodbuja sprejemanje samega sebe ter razbija stereotipe o lepotnih idealih. Z nalezljivo melodijo, optimističnim besedilom in poletnim videospotom skladba sporoča, da prava lepota izvira iz samozavesti, pristnosti in veselja do življenja. Za besedilo poskrbela Dragica Šte, glasbo pa jo ustvarila Monika Grabrijan, tako da sedaj poslušati, potem pa se boste vsi tisti, ki imate internet pa YouTube, tudi lahko ogledali še videospot za to pesem. Torej, polka Elegantno okrogla in ansambl Razgled se nahaja na 4. mestu. Na 3. mestu je dolenjski ansambl Nemir z lepim valčkom Danes je vajin dan, na 2. pa tako kot prejšnji teden, ni spremembe, ostaje ansambl Saša Avsenika in polka Rafaelo.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Kako Črnogorci delajo ceste? Naredijo 1 kilometer ceste, potem pa postavijo znak in tako dalje.

In tako da smo pri lesici Srake me dolgi rep prišli tudi do prvega mesta. Tudi za to pesem ste pridno glasovali, oziroma za ta valček, kaj ti pospel se takole z 8 mest iz 9. na 1. Slišali pa bomo ansambl Tomaža Rota in njihov valček Reci, da rad me imaš. Torej, ta valček nas pomni na tisto, kar je v življenju resnično pomembno, ljubezen, bližina in iskrene besede. Pesem torej nosi preprosto močno sporočilo. V ljubezni niso najpomembnejše materialne stvari ali velike geste. Veliko več pomenijo iskrene besede, objemi, skupni trenutki in občutek, da nekomu zares pomeniš, zato si moramo večkrat povedati, rad te imam. Avtor glasbe pa tudi besedila pa je Rok Švab.

0: Poslušali smo Valček, ansambla Tomaža Rota, Reci, da rad me imaš na prvo mesto lestvice s rakem Dolgi rep. Katera pa je tista pesem, ki ste jo ta teden največkrat predlagali oziroma je postala predlog tega tedna? To je pesem za slovo Mali Barabin in Fehtari bodo zašpilali in zapeli. Torej na slovenski glasbeni sceni Fehtari nadaljuje svojo uspešno zgodbo z novo skladbo Mali Barabin. Skupina, ki je znana po svojem energičnem podeželskem rock'n'rollu in nalezljivih refrenih, tudi tokrat ostaja zvesta svojemu stilu. Pesem Mali Barabin, ki je predlog tega tedna, je del njihovega novega albuma Strici, so mi povedali, ter prinaša zabavno zgodbo zapakirano poskočne ritme, ki kar vabijo k prepevanju. Če imate torej radi dobro voljo in pristno domačo zabavo, je ta skladba prava izbira. Za besedilo in glasbo pa je poskrbel Alen Klepčar.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

Lestvico domače glasbe s Rake na dolgi rep objavljajo ob sredah Kmečki glas, pa vsak drugi četrtek Posavski obzornik in še vsak zadnji petek v mesecu revijo Vzajemnost. Kupone lahko pošljete na naslov Radio Sraka, poštni predal 338 8000 Novo mesto. Sicer pa svoj glas in predlog oddate lahko tudi še hitreje na internetni strani radiosraka.com. Oddajo je sestavila Marjana Blažič, bral pa sem Silvester Zupančič. Takole in Silvester bom, ja, če slabih 13 minut že, ura gre hitro, kar dolga bo tale lesvica, torej pa 21 uri, ko bo čas za Srakino sobotno veselico sprejemal vaše klice na naših telefonskih številkah, bom potem odprl liniji, torej, kot sem že premenil, pa lahko pišete že preko e-maila elektronskega naslova na studio@radiosraka.com. Vsi tisti, ki uporabljate internet, imate seveda svoj e-mail elektronski predal ali pa Facebooker, obišete našo Facebook stran, jo všečkate, si tam kaj pogledate in potem se da tudi tam seveda sporočiti, kaj bi radi poslušali. Tako do 21. ure pa še nekaj glasbe po mojem izboru. Slišali bomo eno tako skupino in pesem, ki diši po poletju, morju, to je skupina Kalipso, ki prihaja tam z primorskega konca, ter pesem Galebi, morje, jaz in ti.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Srakina subotná veselica.
1: Ja, takole 21 je bila ura in naši telefonski številki sta tudi že odprti za vaše glasbene predloge. 07-33-22-100 ali pa 07-33-22-800, pa seveda naša Facebook stran je na voljo za vse Facebookarje in pa še lahko pošljete tudi elektronsko sporočilo e-mail na studioafna@radiosraka.com. Evo, telefon je že začel tripati, preden sem se tele različne elektronske načine prebral, kako pridete do pesmi po vašem izboru. Kdo je prvi ta sobotni večer? Dober večer.
2: Dobar večer, Gizela, prek morja.
1: Ja, Gizela, no, se vi imate kar večkrat srečo, ni tedna, da ne bi poklicali, ne?
2: Edino, ja, ta teden še nisem poklical.
1: Ja, ampak radio morate poutišati, veste, ker odmeva, oziroma se slišim tam v zadju.
2: Ja, moram slišati radio.
1: Ja, drugič predno pokličete, tako?
2: Ja.
1: Da bo bolje. Katera bo?
2: Tako. Jaz bi pomela od Lojzeta Slaka Spomin na tvoj poljub.
1: O, ta mi pa ni znana.
2: Kje ste? Ja, ta je zelo lepa.
1: Aha, tole moram pa prebrskati, če bom našel. Ja, vidite, se tam slišimo. Lep je spomin, prav spomin na tvoj poljub nimamo.
2: Ja, tako se začne.
1: Ja, ampak je očitno pa nek drugačen naslov. Mamo, lep je spomin, spomini se bude, spomini mladosti, kje pa takole prepevajo.
2: Potem pa mi dajte od Bobrov ljubezen je darilo.
1: Tole pa bo.
2: Ja.
1: Gizela, lepo se imejte, lep pozdrav v Prekmurje.
2: Ja, hvala enako, tudi vam lahko pozdravim, vas v studiju.
1: Ajde na hitro.
2: Ja, pa vse tovornjakare, pa vse, ki ima poznajo.
1: Evo, tole sem pa takoj prebrsk od Bobrov in bo. Čez nekaj sekund.
2: Ja, v redu. Hvala lepa.
1: Srečno, Gizela, lep pozdrav. Pozdravljeni za 60. obletnico poroke Danici in Jožeta Pezdirce z Metlike bi imeli glasbo na željo, pesem Zavedno skupaj bratov Poljanšek. Ja, tole je ravno obratno, skupaj zavedno, tako, od tega znanega ansambla. Pesmica bo, sicer pa drugič tole je take želje so že rubrika Čestitke in pozdravi, je druga rubrika, morate poklicati že med tednom oziroma v soboto nekje do 12.15 ure v našo glasno službo, pa naj bo, lepo se mejte, lepo praznujte. Najprej pa Bobri, ljubezen je darilo.

0: 0731221, nič nič, ali pa na koncu 800, sta naši telefonski številki za glasbene žele, glasbene predloge v Srakini sobotni veselici. Dober večer.
1: Ja, tukaj še dober dan.
0: O, Stanko, pozdravljeni.
1: Enako.
0: Zelo nekam slaba zveza je danes.
1: A veste,
0: nekaj vas prekinja.
1: Ja, zelo, zelo vroče je tukaj.
0: A, tako kot je bilo pri nas, ja, sedaj pa ta vročinska kupola se nad Ameriko naredila, pa nad Kanado. Mi smo pa...
1: Pravi, da se bom mehem poboljšalo, ampak vzamem čas nekaj takšnega. Ja. Doma ja. Je bilo toplo, vroče, tukaj pa spet.
0: Ja, mi smo trpeli pa kakšen teden nazaj, bilo pa tudi, preveč.
1: Ja,
0: cela
1: ja.
0: Evropa, ne, tam v Franciji, Nemčiji je bilo celo čez 40 stopin, so bili zelo bogi ljudje. Tudi veliko je bilo smrtnih žrtov, ne, zaradi vročine. Tako da, ker niso navajeni, pa nimajo klimatskih naprav, ne. Amerikanci imajo klimatske, skoraj vsi, ne.
1: Po večinoma, ja, bi rekel. Ali pa tudi v Ameriki zdaj taka vročina, če je čez 100 v Fahrenheitu že vroče.
0: Ja, ja.
1: Ja, to je prej res vroče, ja. Slovenija je še zmeram lepa, samo kratki čas je bil, smo bila doma žena, smo imela en opravk in je lepo šlo, pa smo bila mečken v Ljubljani, mečken v Gorici, ne v Kopru, ne v Gorici, mečken v Celju,
0: Evo, se šli na obalo, na Primorsko, pa na Štajersko,
1: ne, ni bilo časa, ne. Ja. Mehen cvič, kaj je bilo, ampak ni bilo morja. smo bili samo od znotraj mokri, ne od zunaj.
0: Stanka, katera pesmica bo?
1: Je, mama, prihajam domov od Slakova, to je temeno človeštvo. Mami ni več, ali pa stanovanje, pa tiste stvari se pa še zmeram tam. Lepo vas pozdravim, gospod Silveren. Pavel se združili na Marjana v Trbovlih. Mim prizom Trbovlih sem se pelo, pa ne bilo. Pa Boštijana, pa Frančiško, pa vse Šentjance in Šentjančanke. Vse poslušalce Radija Sraka.
0: Ja, Stanko, lepo se najte, pa ohladite se.
1: O ja. No, vse igremo spet na mečken piknik, tako da bo na hladnem.
0: Vse prav, ne? Je sobota.
1: Ja, ja.
0: Lep pozdrav, ne bom rekel lahko noč, ker imate še dan popovdne.
1: Ja, ja.
0: Aha. Uživajte, Stanko, se slišiva.
1: Hvala enako, ja.
0: Ja, lep pozdrav v vroče Kanado, na svidenje. Takole, kdo je še pisal, dobro večer, Silvester, za svojo punco bi posvetil pesem za me Dino Dviže, dva dni sva skupaj preživela na Primorskem, Izola plus Pirana, evo, super, hvala in lepo nedeljo jutri, napisal Arne, ki pozdravlja vse, ki ga poznajo, pa seveda tudi babico v Zidani most.

0: takole, pred naslednjim klicem pogledamo še na ceste, če so še kakšne posebnosti. Še vedno zaprta cesta Šentjernej, Novo mesto pri Mali Cikavi zaradi nesreče. Obvoz je urejen po lokalni cesti. Skratka, bodite previdni, več informacij o zaporah cest, tudi zaradi prireditev, pa zaradi del podobite na portalu promet.si. Dober večer.
1: Dober večer, Marjan iz Trbovelj.
0: Marjan, pozdravljeni, ste imeli pa nek praznik včeraj.
1: Ja, tukaj je rudarski praznik, 3. julija je rudarski praznik vseh rudarjev Slovenije. Včasih smo bolj praznovali, da je rudnika ni več, v Velenju je še bolj to, Trbovlje pa malo še spominjamo. Tuno.
0: No, se prav, bravo, super.
1: Ja, tako.
0: Bo tudi pesmica povezali s tem?
1: Ja, tudi smo gamso, srečno komarati, ne, za vse rudare, ki so jih smo v penzioni, pa še tisko še delajo. Ja.
0: Marjan, kako ste preživeli tiste zelo vroče dni?
1: Ja, veste, bom povedal. Zjutraj ob 5 ostanem, ja. Zalijem pogledi, potem vodo na nos, nazaj, pa sem po senci.
0: Pa se da.
1: Pa radio slaga sem poslušal, da sem bo radio slaga poslušal cele dneve, če sem bil v senci na hladnem, pa sem vse sorte slišal, ja.
0: Fino.
1: Ja.
0: Marjan, lepo se mejte, boste še koga pozdravili?
1: Ja, Stangota, sem slišal, da se te Srbovlje pjelo.
0: Aha.
1: Ja, ga tudi pozdravljam, pa Boštjana pozdravljam, upam, da jih je bolj zdrav, pa Malčiko, ta Trbovčan, kako je rodena, dolobili krajni, pa vas v studiju, no.
0: Ja,
1: hvala lepa za glasbena želja.
0: Marjan, držimo pesti vsi za Boštjana, mogoče se pa še oglasi, ali bo poklical ali pa piše elektronsko.
1: Tako, ja. Hvala lepa, pa srečno.
0: Srečno, nasvidenje. Takole naprej na sporočilca. Tukaj je še nekaj prispelo po e-mailu, da ne pozabim, prosim za pesem od Ravka Irguliča, jaz pa jašem v Kolorado. Nisem sigurna, če je naslov pesmi pravilen. Bo kar držalo, jaham spet v Kolorado, tako malce obratno. Nisem sigurna, če je naslov pesmi torej pravilen, pesem se našel, gospa. Hvala za pesem in lep pozdrav, poslušam Radio Srake, napisala Ivanka iz Ljubljane, bomo šli tudi v Kolorado, v Ameriko, najprej pa srečno komarat in gamsi.

0: Še slabe 3 minutke in uro bo 9:30 zvečer, še veliko časa do polnoči za vaše glasbene predloge, glasbene želje v Srakini sobotni veselici na 073322200 in pa 073322800. Halo?
1: Halo, dober večer, Silvester, Boštjan pri telefonu.
0: Dober večer, Boštjan, evo pa smo vas priklicali.
1: Ja, zdaj se glihan kje, nekaj sem prišel z bolnice, na sem 14 dni bolnice, sem imel spet popločansko bakterijo.
0: Ste mi že v zadnjič povedali.
1: Zdaj ima pa še eno, me pa še nekaj srce heca.
0: Oj.
1: Ja.
0: Pa je zdaj bolje?
1: Ja, pljučnica pa to je vrede, samo zdaj čaka še za srce, še za en pregled.
0: No, te verjetno še tudi kakšna zdravila?
1: Ja, imam še medrole, imam.
0: Aha, morate se merkati tudi te vročine tudi, ne?
1: Ja, se je rekla, da se moram bolj s sunca zogibati, no, tukaj da se dobro počutam iz radio sraka pomagala, si imamo radio srako pržgano tam.
0: Ja.
1: Upam, da bo, no.
0: Ja, bo za morje še dost časa, pa magar pol jeseni, ko ne bo tako vroče, ne?
1: Ja, morje lajta skar odpade.
0: Ali pa tako bo še najbolje, res je, Boštjan.
1: Ja, bom raška, da ima na radio sraka.
0: Točno tako. Ja, Boštjan, katero ste izbrali?
1: Tanja Žakar, Nora, noč pa lahko še pozdravim.
0: Ja.
1: To pa do tebe studija, danes se nekako bolj skrin slišimo, prašal se bo tako ima Marijanca, se je pa tako slabo slišal, danes ima bom slišal po radiju.
0: Ja, mogoče, veste kaj je bilo, slab signal je bil, vi verjetno nas poslušate še po analogni frekvenci, kadar je taka vročina pa vlažen zrak, se signal slabše širi, tudi vdajnik ne dela tako v redu, bi morali preko interneta ali pa na DAB+. Ti s radio nabaviti, ki ima znako da plus. Ja, potem sem motne, povzroča ta vročina tudi radijski šum.
1: No, pozdravu pa še Marjana, ki mene se je pozdravu, pravit.
0: Ja.
1: Stanko, to čez veliko loža, pa Stanko prek morja pogražam in nič ne slišam po radiju.
0: Aha. Boštjan, vse dobro, pozdravite se, ne? Pa se slišiva.
1: Pa še Marjanco pozdravim.
0: Velja.
1: Ok, hvala lepa, sve vjetr pa lepo nedeljo želim.
0: Hvala, lep pozdrav Žimarice, nasvidenje pa potem lahko noč, ko bo čas za spanje. Dobar večer, želim tukaj Dragec Krško in da vas lepo pozdravim, vse ki me poznajo, za glasbeno željo pa bi Mala Čiči, pa hvala za glasbeno željo, je napisal Dragec. Vrača pozdrav v Krško, Dragec, to bodo podvinčeni, ne? Tako, Zagorci, bomo slišali tudi tole pesem, najprej pa Tanja Žagar.

0: Poslušajte Radio Srakin, Srakino subotno veselico. Dobar večer.
1: Dobar večer. Tukaj je Marjan iz Podgorjanca.
0: Marjan, kako?
1: Ja, je bil kar naporen dan. Breme je kar za dobro, lepo.
0: To so tiste prave poletne temperature, tam nekje do 30, 31, ajde. Je še, ne?
1: To je to pravo, kar je pa čez 30, je pa že malo prehodno.
0: Ja, pa jutro so lepo hladno, danes je bilo na mesto samo 15 stopinj, sem ostal že pred peto. Prav sveže.
1: Da se zjutraj spati, normalno.
0: Točno tako. Smo se končno naspali. Ja, se je bilo tudi na morju prevroče, tako da se tudi ni dalo ohladiti, imelo morje 28, celo na naši bali pravijo 30 stopinj, ne, prejšnje dni. Ja, ja. Kol pa gre pa večka tam proti 30 in boge ribice.
1: Greš v Kolpo, v smislu, da se boš ohladil, pa ni tisto.
0: Ja.
1: Bo treba je drugič, ki bo hladnejše.
0: Tako. Kaj ste izbrali? Katero lepo pesem?
1: Izbral sem od Lojža Zaslaka rano jutro.
0: Aha, bo kmalo, ne, še nekaj ur.
1: Rano jutro se začel delati, pozno večer pa njehov, zdaj pa malo počitka.
0: Točno tako, ja. Uživajte poslušanju, pa ko boste šli spat, lepe sanje. Odpočinte si.
1: Lahko še pozdravim.
0: Seveda.
1: Pozdrav bi Toneta v Dolenjsko Toplice, pri Jožeta v Prečno, pa Tanja v Solčavo. Ona ima večkrat pokliče Radio Sraka, mislim večkrat, zdaj že enkrat in čas nisem slišal, ima zelo prijazen glas in taka normalna ženska. Ne vem, pogrešam njegov klic.
0: Ja.
1: Za glasno željo.
0: Mogoče še pokliče, gospa.
1: Ja. Lepo je slišati jo, ta prav glas, normalna ženska.
0: Ja. Lepo se imejte, lep pozdrav tam Podgorjance. Ja.
1: Najlepša hvala, pa lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Ja, takole zdaj bodo kar dve Slakovi, kaj ti slišali bomo tudi tisto pesem, je gospod Franci pisal preko Facebooka, je malce pomagal, na katerem album oziroma CD je to, torej na albumu z naslovom Srečna mlada Slovenija, tako da sem tole poštimal, da pesem je v našem arhivu, tako da bomo slišali potem še lep Slakovalček, spomin na tvoj poljub, takole za Gizelo, Francija pa še marsikoga, ki ima rad Slakove viže. Najprej pa rano jutro. Ja, pa da še ne pozabim za vse tiste ljubitelje nogometa, torej osmina finala v nogometu je, oziroma ste odprli reprezentanci Kanade in Maroka, Kanačani so pritiskali, a bili neučinkoviti. Maročani so izkoristili svoje redke priložnosti in na koncu slavili s 3-0. Dva zadetka pa je prispeval Azedin Ounahi.

Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.

0: Še 14 minut in ura bo 22, poslušate pa Srakino sobotno veselico. Dober večer.
1: Dober večer, Mirko Šmarita.
0: Mirko, kako je pri vas? Ni bilo vroče, ne?
1: O, zelo vroče, zelo, zelo vroče.
0: A ste bili na soncu?
1: Na soncu ne 4 ure sem drva žagal. Z motorko, da je bilo zelo vroče. Nedi kapljalo je, kar curljalo.
0: No, ampak zdaj se boste ohladili, ne?
1: Da, zdaj dobro, zdaj že v redu.
0: Ja, treba se pripraviti tudi za zimo, čeprav pravijo, da bo zelo mila, da je skoraj ne bo vremenari.
1: Da, se pravzaprav se nisem zase, to sem pa na kolegi v vašem kuncu, sem bolj od noga mesa naprej v straži.
0: A, tako.
1: Jo.
0: Mirko, katera lepa pesem bo danes?
1: Smaraka Klasija.
0: A, to je tista tamoraška skupina, ki je tukaj iz Novega mesta, ampak oni izhaja tam iz Žumberaka, ne, iz tiste
1: tako,
0: hrvaške strani Gorjancev.
1: Tako, to ima daj.
0: Evo, lepa pesmica, Slovenija, moja domovina, je. Ne?
1: Pa lahko jih pozval na hetar.
0: Ja.
1: Da prvo bom vas ustolil vse, pa žensko, mesel žensko je tako, ja, dobro, ajde. Pa sena zružena, pa hčirko zružena v Krunovu, pa ena hčirko prizružena v plevu Klivež, pa ena, bovema še, zružena. To je vse.
0: Evo, velja.
1: Pa smo nekako si.
0: Lep pozdrav vsem. Pa lepo nedeljo jutri.
1: Enako.
0: Ja, nasvidenje. No, jutri, ko bo nedelja, bo čas za nedeljsko šolo kuhanja ob 9. uri. Kumare so zelo sočne in osvežilna zelenjava. Melone kot sadno, zelenjavno živilo pa je polno presenečen. Borovnice so vsestransko uporabno gozdno sadje, ki pa vedno slabše obrodi. Več o tem bo povedala gospa Helena Mrzlikar, sodelovka, ki pripravlja nedeljsko šolo kuhanja. Torej vabljeni k poslušanju jutri na Radio Sraka ob 9. uri. Pa naprej na sporočilca, dober večer vam želim. Zaželel sem si pesem Davorja Radolfija, živim kako živim in se vam zahvaljujem, je napisal Janez. Evo pa naj bo še Radolfi, sicer več takih pesmi je bolj za Balkan Express ob sredah po 20. uri, ampak ni problema. Janez, lep večer, uživajte v poslušanju.

0: Kakšni so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom. Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
3: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: takole še nekaj sekund in 10 minut bo čez 22 uro, poslušate Radio Sraka in Srakino sobotno veselico. Dober večer.
1: Dober večer želim, Jože iz Mokronoga.
0: Jože, tudi tukaj so neke malce motne na telefonski liniji, nekaj slišim, da brni.
1: Ja, mogoče. Ja. Pri meni je kar v redu, pri meni nič ne brne, je v redu.
0: Aha. Kako, je, kako ste preživeli to soboto? Ni bila prevroča?
1: Ne, to mi kar paše. Kar je po 30, je se v redu. Če je pa čez, je pa že kar hudo.
0: Če bi bilo vse poletje, tako bi bilo čist fino.
1: Čist fajn, ja. Tako.
0: Se boste kam odpravili drugače? Mogoče kakšne toplice, reko, bazen, jezero?
1: Ne, ne. Nič, moram biti kar tako do 10, pol 10. Lahko zunaj, pa proti večeru.
0: Ja, ja.
1: Najkašnje vrtim pa ne smem biti.
0: Ne, ne, se je upozarjal zdravniki, sonce je nevarno, ne?
1: Ja, seveda.
0: Niso več tisti časi v 80-ih pa 90-ih, ko smo
1: se nastavili. Ja, v času ženske, cel popovdne na ne bile, bilo je melele, pa ni nič bilo prevroče, pa je bilo tudi 30 stopin.
0: Ja.
1: Ampak ni bilo zonsko luknje, ne?
0: Ja, pa tudi niso bili tako osveščeni, ne, kako je nevarno.
1: A seveda, ne, ne, to.
0: Ampak eni še sedaj sem videl na morju, tam je bilo 36 stopinj na Krku, v Nivicah, pa to se ljudje cvrejo na tisti vročini. Pol pa vidite te so novice, kako vsak dan en umre na Hrvaškem, da se utopi.
1: Ja, tudi, ja.
0: Grejo preveč pregreti v vodo in potem pa
1: in
0: rukne, ne.
1: In je hudo, ja. Ali pa so pol posledice čez kakšno leto na koži, pa vse tam.
0: Pa to ne samo stari, ne, tudi veliko mladih se je utopilo.
1: Seveda, ja, stari so že malo pamet prišli.
0: Ja, recimo. Ja, skratka, moramo biti vsi previdni, ne?
1: Malce previdni, ja.
0: Mlajši, malce starejši in tako naprej.
1: Vse moramo biti previdni na tem svet, ja.
0: Kaj pa pesmica?
1: Boma pa Kozovček od Nemira in Firpsov.
0: Ste izbrali tele mlajše,
1: ja,
0: ne?
1: Ta je zdaj še mlajša. Ja, pa to kozovčki kar minevajo, pa je kar fajn, če je kakšna pesenca taka v njih. Ne.
0: Ja, ja, se jaz se vedno spomnim na tisto deželo kozovcev v Šentrupertu.
1: Ja,
0: sem
1: ja.
0: Se že
1: ja, mi v vasi smo tudi zdaj postavili novega, oziroma starega obnovljenega, tako kar velizga, tako da so lahko te prireditve noti na se tako.
0: No, lepo, da se tile običaji bujajo, pa še koristno je potem, ne?
1: Ja, tako.
0: Še za zabave.
1: V samem centru so postavili enega, tako da so potem blizu gasilskega doma, tako da imajo lahko tam not prireditve, veselice, pa tudi tle v vasi naši smo tudi to zrihtali, da imamo zdaj oreng toplar.
0: Kaj pa tiste ostane gradu tam sredi Mokronoga, to so že kaj počistili, nekaj so, ne?
1: Ja, ja, počistili so, pa koze čistijo zdaj, drugač pa obnavlja se še ne, ker je treba to kar projekte, pa tako naprej. Pa kar traja to nekaj let, premer so vse dokumentacije skup spravne.
0: Ja, ja, to se spomnim, ko sem bil še smajhan, da so tam bile, ali so bile veselice gor, nekaj dogajale takrat, če...
1: Je kresno noč, ja. Kresno noč je bila vedno na gradu, ker so tudi terase narejene, ne, za gledalce, pa igre kolo, to je bilo srečanje folklorne skupine nekdaj v Mokronogu, so bile dve velike prireditve, pa tudi kakšen baletni večer, ker je Janez Mejač, Mokronajzer, pravi on, da je Mokronajzer, ne Mokronožan, in seveda je vedno kakšno skupino baletnikov pripeljal v Mokronog. Tudi nedavno tega smo imeli balet ob njegovi 90-letnici.
0: No, evo.
1: No, in rekel, vidimo se čeprej na obstotki.
0: Ja. Ja. Ja. Upajmo, ne?
1: Upajmo, ne? Seveda, je še kar v redu zaenkrat.
0: Ja. Evo, da ne bomo predolga, nekdo misli, da že neutrudno kliče na drugo številko. Lepo se imejte, lep večer, pa jutri še lepšo nedeljo.
1: Enako, lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Pozdravljeni, rada bi si šla pesem od ansambla Bobri, ljubezen si le še ti. Malce drugačno je obrjeno, ljubezen si še vedno ti, valček od Bobro, prej smo že eno njihovo slišali, tudi ljubezensko ljubezen je darilo, zdaj bo pa še ta in kdo si to zaželel, hvala za glasbeno željo, lep preostanek sobote še naprej je napisala poslušalka Marinka.

0: je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0937-3321 nič nič ali pa 0937-3328 nič nič, sta telefonski številki odprti za vaše glasbene želje, glasbene predloge v Srakini sobotni veselici. Čaka pa še veliko elektronskih sporočil. Lep sobotni pozdrav, prosim za Marjana Zgonca in njegovo Zate živim. Hvala, srečko, takole kratko je drnato. Bomo slišali, pa mislim, da zraven bo še zapela pevka Viktorija, pa še ena druga gospa. Takole pa še na ceste, kjer je pestro, lokalna cesta Galicija Lopata je v Gorici pri Šmartnem zaprta zaradi prometne nesreče, obvoz je možen preko Velike Pirošice. Takole pa še eno sporočilce, tole pa je iz Bosne. Dobro večer, lep pozdrav vam v studiju, kot tudi vsem poslušalcem Radija Sraka. Danes bi želela poslušati pesem od Alpskega kvinteta Ljubim te Slovenija in kot vedno pošiljamo velik poljubček naši mami Mariji in se zahvaljujem za pesem. Tako lepo, kot vedno je napisala naša zvesta poslušalka Daniela.

0: Takole, telefona zaenkrat molčita, mogoče izkoristite tisti, ki pravite, da nas težko prikličete, telefonski liniji ste torej prosti, 073-22-100 ali pa na koncu 800. Čaka pa še veliko sporočil, še prej pa tale novička, da v bližini Brestovice občini Komen na slovenski strani meje je popoldne izbruhnil požar, ki pa so ga gasilci na srečo večinoma že omejili. Na kraju so posredovala tudi 4 gasilska letala Air Tractor. Požar v Brnetičih nad Koprom pa je že pogašen. Poglejmo na sporočilca. Lidija se je oglasila, živja za našo družbo bi od Lojzeta Slaka Čebelar, hvala, je napisala Lidija, pa tukaj le še nekaj čaka. Pozdravljeni gospod Silvester, pozdravljeni poslušalci Srakice, izbrala sem si pesem od Viharnik, vzemi si čas za sanje, no tole je ansambl Vihar, takole, torej in ta pesem. Jaz pa si ga bom raje vzela za dopust kot za sanje. Hvala, da smo lahko spet skupaj z vami v družbi Srakinih prijateljev. Želim vam prijeten večer, do odhoda domov lep spanec in jutri lepo sončno nedeljo. Je napisala Ana iz Švice. Ana, vračam pozdrave, dober sprejem vam želim, pa lepo se imejte na dopustu. Tako, da vam ne bo prevroče, saj je bilo tam v Švici, tako verjetno ne bo več, ne? Saj letos, upam, da ne. Dober večer.
1: Lep pozdrav.
0: Kdo je poklical?
1: Stanko tukaj, Maribor.
0: Stanko, evo, ste padli v program. Kaj bi poslušali?
1: Joj, Silvester.
0: Kaj bi poslušali?
1: Čili, tako dolgo sem mislo čula, jaz sem že mislo, Srako vaš vzel, mene Stanka vaš vzel,
0: ne,
1: ali tako še vedno vas poslušam.
0: Tako kot je napisala gospijana, na dopustu sem bil na morju.
1: A to, vse ni bito, daj, ni bito, Silvester, v glavnem, vrstil sem se to dobo, ne?
0: Ja, in katero ste izbrali pesem?
1: Veš, kam je izbral, direktno, od... Ansambla Dobri znanci proti Kopru, ki se odala Polta.
0: Dobri znanci, tako, gremo proti obali Kopru, ne?
1: Proti Kopru, ti si dol bil, si dol bil.
0: Ne, ne, sem še bil... Letos ne, letos sem šel kar na Hrvaško.
1: Proste? No, vse ne bitno.
0: Si bil dovolj na naši obali prejšnje leto.
1: Ja, ne, ni bitno, glavno sem se čula, slišala, saj poslušal sem vsake, lepo zdrav, pa... Do naslišena, pa lepo zdrav, lahko noč.
0: Tudi vam vse dobro, lahko noč, lepo zdrav na štarski konec. Takole, evo, se jih je nabralo, bomo kar 3 slišali, najprej tole, ki imam že pripravljeno, tole vzemi si čas za sanje in ansambl Vihar, potem pa še tudi za poslušalce Dobre znance in proti Kopru.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Še takole dobrih 12 minut in ura bo 23, še dobra urica časa je, da pokličete za glasbeno željo v Srakino sobotno veselico na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800, kot je tudi storila naša zvesta poslušalka. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, Ani, nekdo je skozi klicaril, pa je sem dvignil, pa je prekinilo, ne vem, je vam to nagajal telefon ali nekomu drugemu?
1: Ja, ko so bile, je bila muzika, pa sem rekel, zdaj se tak ne bova slišala, pa nisem hotela biti preveč tečna.
0: Ja, zdaj so bile tri skupaj, ker je veliko teh elektronskih sporočil.
1: Ja.
0: Očitno ljudje raje zadnje čase bolj pišejo, ne?
1: Vsi jaz že pa rada, jaz pa rada slišim vaš glas, kdaj. Ja,
0: Ani, kako ste preživeli tisto vročino?
1: Joj, hvala Bogu, da imam klimo in ta prezračevalni lunosov sistem, drugače pa ne vem, kako bi šlo.
0: Uh-huh. Ja.
1: Ne prenesem vročine, jaz imam raj sneg.
0: Tako kot jaz.
1: Meni je po zimi lepše.
0: Ja, po zimi se človek lahko saj obleče, da te ne zebe,
1: ja,
0: ko je pa tako ne, vroče, pa
1: več kot... Zdaj, ko sam, če to staro kožo dolj potegne.
0: Ja. Iz kože ne moreš, ne?
1: Ja, tako je, res.
0: Ja, bo tudi pesmica kaj povezavi s poletjem?
1: Ja, malo sem bila na morju že letos,
0: ja?
1: Pa se mi je zamerilo.
0: A zaradi vročine?
1: Ne, tako zaradi vročine, neče biti nacionalist, ampak te Hrvate, te bi s tebe užel zadnj evro, pa nudijo ti pa tako malo, da Bog pomagi, no.
0: Ja, to mora pa vsak pri sebi premisliti. Jaz sem kar nekaj let hodil na našo obalo, pa tudi pri nas bi tudi marsikaj lahko človek komentiral.
1: Vse posod, vsi sam gledajo na dinar, sam da te bojo slekli do golega.
0: Ja, evo, Ani...
1: Ja, meni ni mus iti, ne?
0: Ja, pesem na Srakici je za ston.
1: Tako, zdaj bomo pa mi dva od Marka vozila.
0: Tako.
1: Volker, rožmarin in sol.
0: Velja. Boste tako koga pozdravili?
1: Ja, pozdravila bom moje Belokrajnke, Katico, Mileno, da je še ona, sem že pozabila, nisem dolgo čula. One vejo, slišijo in vejo.
0: Točno tako.
1: Da jih lepo pozdravljam in vas v studio in želim vsem lepo nedeljo, mirno, ne prevročo. In tako.
0: Vse bo, neke plohice se obetajo, pa potem menda celo kakšne nevihte možno.
1: Ja, ko bi saj bilo, kaj.
0: Da bo zalilo, ne? Samo
1: ne
0: to.
1: Ne bo grožite zalivom, pa
0: Do torka je možno, ja, da bo kakšna kaplja padla, tudi pri vas. Upajmo.
1: Ajde, hvala lepa, lep večer naprej, pa lahko noč.
0: Enako,
1: hvala,
0: ja, lahko noč, nasvidenje. Pozdravljeni, fant je ščenarjena na Kolpi, vas poslušamo, evo še eni tam iz Bele krajine, že cel dan na poti, super ste, naša glasbena želja je ansambel Saša Avsenik, Štajerka, Frajerka. Hvala lep pozdrav studio in poslušalcem.

Tole je bila pesem za družbo oziroma fante ščanarjenja po Kolpi, pisal pa je Luka preko elektronskega predala. Pa naprej nas poročila, dobro večer, prosila bi za Polkoholike in skladbico Bela roža, hvala za izpolnitev glasbene želje, pozdrave pošiljem v studio, mojim domačim in Milki z družino v Kanado. Lep ostanek večera želim in jutri vsem lepo nedeljo, je napisala Kristina iz družinske vasi. Kristina, lepo se mejte, uživajte. Pa še tukaj le nekaj čaka na starem elektronskem naslovu. Pozdravljeni, lahko zavrtite do ansambla Boršt po službi na pivo. Hvala, lepo pozdrav, napisala Andreja, bom preveril. Mislim, da jo imamo, če ne pa ena bo tega ansambla iz Suhe krajine. Tako da gremo poslušati.

0: Poslušali smo ansambl Boršt na željo naše poslušalke, sicer ni bila ravno tista pesmica, tako je pa tudi ta bila zanimiva. Dobar večer.
1: Dobar večer, Damjana pri telefonu.
0: Damjana, kako je tam v Ivančni?
1: Vse mirno, vse je šlo na morje. Vse,
0: nobene veselice?
1: Je, na Krki.
0: No, evo, vse sem oganil, da nekaj dogaja.
1: Firpci, je šel moj sin, ki je šel.
0: No, vidite, ja sem malce par kilometrov stran, eh?
1: Bi šla tudi jaz, pa prijateljca dela na veselicu v Bizoviku, pa gadi graja.
0: A, tako, evo, no, saj dogaja. Ja, poleg srakine veselice.
1: Ja, ja.
0: Damjana, drugač ste v redu? So vas tam poštimali dol na obali, zdravniki?
1: Mečkan, ja.
0: Aha.
1: Koliko imamo vnet?
0: Blokada
1: sem dobila, zaenkrat je dobro.
0: Ja.
1: Bom še šla, bom še šla.
0: Držim pesti.
1: Ja,
0: ne?
1: Prav je, da še ne, stara je me.
0: Ja, pa tam, ko so bili doli, so imeli, imajo klimo ali da ni bilo prevroče?
1: Jo, jo, klimo.
0: Uh-huh.
1: A veš, kako je? Pred 10 leti sem bila v isti sobi, pa na isti dan sem šla domov, 12.6.
0: A ja? Tako na ključ je? Ja. Zanimivo.
1: Ja.
0: Ja. Pa ste šli lahko tudi kaj ven, ali ste sem počivali?
1: Na balkoni sem bila, na balkoni.
0: Aha, ste imeli pogled na morje?
1: Ja, skos. Pa ti, Lukas, navadi to.
0: Pa tiste vonjave, pa srakice je preko telefona špilala, ne?
1: Pa ohce sem videla tam od zdelica, so slikali na pomolo.
0: No, fino.
1: Je bilo nekaj, je bilo.
0: Je bilo. je hitro minilo, čeprav je bilo v bolnišnici, ne?
1: Ja, vreme smo imeli vsaki dan, tako da ni problema.
0: Uh-huh, takrat, če ni bilo tako vroče.
1: Jaz sem zmeri povsod lepo.
0: Super. Damjana, katero ste izbrali danes?
1: Jaz bi pa moj fantič na Tirolsko vandral, ki bo zavedno odšel nekam.
0: Aha, takole, starejša pesmica bo tole, ja. Boris Frank s svojimi kranci bo do zašpilali pa zapeli.
1: Eden gre, ki je prstiškem kvarteti pel.
0: Aha.
1: Ja, žalostno.
0: Ja, kaj ćemo. Damjana, vseeno lepo se imejte, lep večer še naprej, pa jutri še lepšo nedeljo.
1: Jo, bo.
0: Pa srakica okay. Ne špila na vas glas.
1: Vsaj
0: po dnevi.
1: Hvala. Ej, sosedje spijo, ne smem.
0: Ja, po dnevi. Lep pozdrav.
1: Okay. Čau,
0: se slišiva, na svidenje. Dober večer, Silvestra, še enkrat Boštjan, lahko še eno pesem od Roka Žlindre, veliko je želja, hvala in lahko noč, lahko na koncu oddaje, bo klonaj. Pa Boštjan, ni problema, evo, bomo kar še sedaj slišali, zakaj pa ne. Najprej pa za Damjano, moj fantič je na Tirolsko vandral.

07-33-221 nič in pa 07-33-228 nič sta še vedno odprti telefonski številki na Radio Sraka v Srakini sobotni veselici. Takole še nekje približno 45 minut je časa, da pokličete za glasbeno željo. Številni pa pišete preko naših elektronskih predalov, kar je tudi storil poslušalec Robi. Lep dober večer želim, prosim za pesem Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi, ki jo poje Silvo Pliberšek s Tinetom Lesjakom. Hvala, lep pozdrav iz Rogaške, napisal torej Robi. Robi, vračam pozdrave tam na štajerski konec. Lepo se imejte, evo ste prišli na vrsto. Ja, je pač ogromno sporočil, tako kajčmo. Potem pa še tukaj nekaj čaka. Jožica se oglasila, dobro večer, Jožica iz Kamnika, evo še Gorenska nas posluša, jaz pa bi rada poslušala pesem, če nimaš kam, pridi k meni, a to je pa to na Rus. Hvala za pesem in srečno po domov, pa lepo nedeljo jutri. Evo pa še jaz pošiljam pozdrave nazaj na Gorenski konec proti Kamniku, Jožica, lepo se imejte.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Tako da še dobre 2 minute in uro bo pol polnoči. Dober večer.
1: Dobar večer.
0: Kdo je poklical?
1: Drago iz Sotske.
0: Drago, niste sami, slišim, da imate prijatelje.
1: Ja, imamo družbo.
0: Aha. Katero ste izbrali?
1: Ena ptička priletela. Odloži za ta slaka.
0: Velja, pa fantje spraprotna. Bomo slišali?
1: Ja.
0: Lepo se mejte, lepo uživajte.
1: Enako.
0: Pa po pameti domov. Ja. Lahko noč potem.
1: Lahko noč.
0: Nasvidenje. Silvestr Živjo, za prijatelji za vratca bi prosila pesem Branko ansambla Dar. Lep pozdrav celi ekipi, je napisala Saša. Ja, ta ekipa sem kar samo jaz, Saša, tako. One man band, tukaj v studiu. Drugi počivajo, bodo pa eni jutri delali, ko je nedelja. Lepo se imete, Saša.

0: nič 7-3-3-2-2-1 nič nič ali pa na koncu 8 nič nič sta naši telefonski številki, še slabe purice časa za vaše glasbene predloge v Srakini sobotni veselici, seveda na Radio Sraka iz Novega mesta. Dobar večer.
1: Dobar večer. Tukaj pa Lojska z okolice Šmartna pri Litiji.
0: Lojska, kako je pa tam v vaši konci? Kako ste vi preživeli tisto vročino, ko je bila še nekaj dni nazaj?
1: Ja, zjutraj smo bili malo zunaj, pol pa noter.
0: Aha. Čim bo zgodaj v trgovino, ko se odpre, ne?
1: Ja.
0: Mogoče zvečer v kakšen sprehod, pa po noči vse prezračiti, še zjutraj.
1: Ja, prezračiti je treba, pol je pa dober.
0: Uh-huh.
1: Pa še klimo imamo tudi, pa je kar.
0: Tako, pa se da, samo pretiravati pa ne smemo, pa smo pa prehlajeni.
1: Ja.
0: Evo, jaz smo sedaj kar vse lepo odprto, pa je prav prijetno. Tukaj na mestu mislim, da je že padlo skoraj na 20 stopin, oziroma mi kaže, da bo pol noči. In zjutraj je bilo 15 stopinj, tako da ne bo tropske noči. Mi smo imeli kar nekaj teh noči, ko ni padlo po 20, tako da se še po noči nismo mogli tukaj v mestu ohladiti, ne?
1: Ja, se res, ja.
0: Sam tudi na morju ni bilo, saj na Krku, na Hrvaškem ni bilo tudi nič boljše, ampak kaj čmo, ne? Tako ja, poletje ja. Pride enkrat na toliko časa, pravijo sicer vremenari, da bo vsako leto hujše, upajmo, da ne.
1: Ja, bo, ja.
0: Bomo šli pa nekam na sever, je prej tista poslušalka Ana iz Švice napisala, da je ne bo vroče, ker gre na Švedsko na dopust, tam v Skandinavijo gor. Pa še tam se mi zdi, da na jugu Švedske sem imeli zadnj čez 30 stopin.
1: Ja,
0: ne, tako je vse to čudno. Smo časih rekli, bomo na sever bežali, pa je še na severu sem imeli Nemci, čez 40, Francozi. V Švici je bilo tudi krepko čez 40, ne? Tudi na Češkem, pa koliko so oni, 300-400 km nad nami, ne? Je še Avstrija vmes, se tudi tam ne bi mogel človek ohladiti.
1: Ja.
0: Kaj čmo? Evo, pesmica bo pa katera?
1: Pleteršnikovi pevci Čebele.
0: A, lepa, pa Lojzo Gorevc, ne bo?
1: Ja,
0: zraven.
1: Ja.
0: Velja, a je kakšen čebelar pri vas?
1: Ja, vnuk.
0: A, se mi je zdelo, ja.
1: Ja.
0: No, pozdravite ga.
1: Ja, hvala.
0: Lepo se imejte, pa lepo
1: hvala
0: nedelje.
1: Hvala za pesemco, pa lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. Dobar večer, prosim za pesem Jesen od ansambla Banošek. Hvala in lepo zdrav, napisala Petra iz Rogaške. Ja, sem še tole, poletje mora mimo, pa bo tudi prišla jesen, ki upamo, da ne bo tako vroča.

0: Takole, še 15 minut dobrih manjka do polnoči, Srakina sobotna veselica se bo počasi zaključila, takole še eno željo vzamem posamezno oziroma preberem sporočilce, potem pa še vse ostale, vse ostalo, kar je ostalo v naših elektronskih predalih, pa če bo še kdo poklical, še nekaj minut je časa, torej na 07-33221-00 ali pa 07-33228-00. No, pa nekdo se je zbudil. Dobar večer. Halo.
1: Dobar večer.
0: Kar oglasite se, ja?
1: Jože Sirnika tukaj.
0: Povejte, Jože.
1: Jaz bi pa eno najlepši ostanke Kovačič, kitara.
0: Evergreenček v bistvu, ne?
1: Ja, tako.
0: Tako. Evo, ker ste ravno padli, bom tole malce kasneje dal, ker imam eno drugo naštimano, ja. Vsekakor pa bo, ne, še pred polnočjo.
1: V redu, hvala lepa.
0: Lepo se imejte.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč, nasvidenje. No, jutri, ko bo nedelja, bomo že 5. julija, kako gre hitro čas, ne, bo ob 9:30, kot vsako nedeljo, čas za kmetijsko oddajo. Tema pa bodo aktualnosti o pridelavi zelenjave. Torej, jutrišnji kmetijski oddaji bomo govorili o aktualnih razmerah o pridelavi zelenjave, visoke temperature in pomankanje padavin. Povzročijo se večje težave tudi v jugovzhodni Sloveniji. Kako huda je suša, kakšen je primanjkljaj vode in zakaj je namakanje v tem času nujno. O tem in o nasvetih za pridelovalce bo spregovorila naša strokovna gostja Natalija Pelko, svetovalka za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto, tako da lepo vabljeni k poslušanju, še ne zanimive kmetijske oddaje jutri na Radio Sraka ob 9:30. Zdaj pa takole še na sporočilca, prav lep pozdrav iz Selške doline, prosim za pesem še Selška dolina od Fanco Spraprotna. Lep pozdrav je napisal Jože, pa bomo ti dve slišali, potem pa še tisti finalni šopek vaših glasbenih želja.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Radio Sraka 94,6 MHz.
1: Tako le, še 5 minut manjka do polnoči in Srakina sobotna veselica se počasi zaključuje. Prebral bom še vsa ostala sporočila, in sicer prosim za glasbo Na želje od mladih Dolencev brez otroških oči. Lep večer in hvala, je napisal Lojze z okolice Kočevja. Lojze, uživajte v poslušanju, pošiljam pozdrave tam proti deželi medvedov. Potem bi tudi Breda rada nekaj slišala, rada bi slišala Krjavle, ko zvečer ob meni zaspiš, je napisala Breda iz Stične. Pa tukaj še nekaj čaka na Facebooku, Vera iz Podgorja se oglasila iz Podgorja. Lep večer, želimo sem skupaj, rada bi pesem Toneta Rusa, sreča se daje zadržati, ko se je ohladilo v Podgorju vroče kot v peklo, lep pozdrav Vera. Ja, tudi v Novem mestu ni bilo nič boljše, niti na morju Vera, ampak samo tako, da se je ohladilo, ne? Da je čez dan nekje tam do 30, ajde kakšno stopinjo več, pa po noči, da pade po 20, pa bomo zdržali to poletje. Potem sem še obljubil prej gospej Anici, da bomo slišali še od Jožeta Škobarneta, Ni bogatstvo se na svetu, to je tista gospa iz Nemčije. Pa še Jože, aha, se je zahvalil za predvajeno pesem, ki se je prej odvrtela, pa mislim, da še tukaj nekaj čaka, da nam koga pozabil. Andreja bi rada slišala ansambel Abuhe Poletni večeri. Ni prepričana, če tak naslov, mislim, da je, in bomo slišali tudi tole polko tega ansambla. To je to, poglejmo še na kratko, kakšno vreme nas čaka. Po noči bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, na Primorskem pa okoli 17 stopinj. V nedeljo, torej jutri, ki bo že čez nekaj minut nastopila, bomo torej 5. julija, bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne zvečer bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Obeti, v ponedeljek in torek bo delno jasno s spremljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte, v sredo pa bo večinoma sončno in spet bolj vroče. Z vami sem bil v večernem programu oziroma v Srakini sobotni veselici Silvester Zupančič. Imejte se lepo, uživajte v poslušanju in seveda, ko se boste odpravili v posteljo počivati spat, vam privoščim lepe sanje. Lahko noč!

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.